0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. За да вървим изправени в живота, е нужно да се погрижим за здравето на ходилата ни. Това е темата, по която ще говорим днес с Даниела Павлова. Специалист по терапевтичен педикюр и грижата за стъпалата. Създател на Julia Academy, специализиран център за обучение в терапевтичния педикюр. Даниела Павлова, здравей и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
3: Здравей, Мария. Много ми е приятно, че съм отново част от твоето предаване и за мен е истинско удоволствие, ако мога да бъда полезна на твоите писатели.
2: Когато стъпалата говорят, как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? Темата е с продължение от миналата събота. Даниела, какво означава, че стъпалото е основата на тялото?
3: Много е важно стъпалото да ни е в правилна позиция и да е приподдържано с индивидуално изготвени стелки, защото всъщност от него започва изменението по цялата ни костна система в тялото. Това означава, че можем да, ако то не е в правилната си позиция, има паднали сводове, дали напречен, дали надължен, има плоскостъпие, може да има пронация на стъпалото, което е завъртане на вътрешната страна на стъпалото, супинация, външно или завъртане на стъпалото. И ако има всичките тези изменения, започват да се натоварват коленете, започват да се променя като цялостта на тялото. Така че малко отклонение в оста на стъпването може да доведе до много сериозни натоварвания на горето тялото. За това казваме, че стъпалото е нашата основа, за която трябва да полагаме много-много сериозни грижи, редовни и при добри специалисти.
2: До какъв най-сериозен проблем може да доведе едно леко изкривяване на стъпалото?
3: Той не е един, в смисъл могат да бъдат много сериозни проблеми. Тазобедрената става, ушипяване в врата, ушипяване в самите стъпала, също така може на петата, например. Като цялостно дисбаланс в тялото може да се получи. Тялото започва да компенсира и това води до натрупване на напрежение и възпаление в старите. И в мускулатурата също, може в сухожилията.
2: Какво представлява и как помага така нареченият анализ на стъпването? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Грижата за стъпалата не е просто естетика, а основа за здравето на цялото ни тяло. По тази тема разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с Даниела Павлова, специалист в терапевтичния педикюр и грижата за стъпалата. Даниела, какво представлява така нареченият анализ на стъпването? Как помага на хората?
2: Анализът на стъпването специално, това е нещо ново, с което аз най-накрая се реших да вникна, да се запозная в дълбочина, защото ние до сега бяхме полезни с консултацията, която правим, и именно да измерим стъпалата в сантиметри на широчина, да го разпитаме с какво се занимава, какъв е, каква е активността му като цяло, кога са му проблемите, заболявания, алергии. В смисъл, това е смъкната анамнеза на всеки, но като цяло имахме много така питанки и въпроси, на които не намирахме решение, и започнахме да правим анализ на стъпалата с специален уред. Той прави анализ и диагностика на походката и на цялото ни тяло, каква му е неговата позиция. Съответно, по това можем да разберем дали има изкривяване, дали има супинация, дали има пронация в вътрешно и външно завъртане на стъпалото. И всичките тези неща, които ни показва нашия уред, ни дават допълнителна информация. Свързваме болката с измененията и можем да бъдем в пъти по-полезни. Съответно, ни скочваме индивидуално направени стелки, отливкаме тяхното кръче, защото не можем да използваме стелки, които се продават по мрежата, и всяка стелка е за всеки човек. Всеки човек има индивидуална нужда и индивидуално внимание от към процедура, от към стелки и от към терапия, разбира се, и грижа. Така че с анализа на стъпването наистина човек може много да си помогне за много заболявания по тялото, болки и изменения по краката.
1: Колко време като продължителност взима този анализ?
2: Самия анализ е не повече от 5 минути, но като цяло консултацията, която вникваме на клиента, е някъде около 30-40 минути. Ние само си говорим и се преглеждаме.
1: Какво може да направи всеки, за да има здрави стъпала? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Когато стъпалата говорят. Как терапевтичният педикюр връща лекотата в движението? По тази тема разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с Даниела Павлова, специалист в терапевтичния педикюр и грижата за стъпалата, което има отношение към цялостната биомеханика на тялото. Даниела, какво може да направи всеки един от нас, така че да има здрави стъпала?
2: Най-вече е да не игнорира болката, защото това е най-важният сигнал от нашето тяло, че трябва да обърнем внимание. Така че болката никога не трябва да се игнорира и винаги да се предприемат дори и превантивни мерки при съвсем леко изразена болка. Да избира удобни обувки за своите крака, което означава да са от естествени материи, да са максимална широчина и наистина да се стараят хората да разберат, да се постараят да разберат точния си размер обувки или в сантиметри най-добре да се измерва стъпалото. И когато човек си купува нови обувки, просто да каже в магазина искам метърче, с което да си измеря стелката на обувката. Да извади стелката, да си измери с метърчето и да прецени дали това е неговата обувка. Няма нищо срамно. Напротив, ако 10 човека в магазина видят как един го прави, така ще се предаде тази информация, която наистина е много-много важна и изобщо не е за пренебрегване. Да поддържа редовната си грижа за краката и за тялото си и да потърси специалист на време. Не когато е вече крайно непоносима болката или не е приятна визия на краката си. Така че просто трябва да се търси специалист на време при първите сигнали, които получи.

0: специално отнесе тяло.
1: Даниела, ти имаш малко детенце отскоро. Как успяваш да съчетаваш майчинството с работата?
0: Това е доста сложен процес. Аз не вярвах, че ще успея и ще се справя и бях много притеснена, че докато съм по майчинство, ще спре моето развитие и няма да мога да бъда полезна на никой с нищо. Но всъщност се оказа, че това беше един момент от живота ми, в който аз надградих в пъти повече себе си. Получих една друга гледна точка над изобщо визията за работата ми. Вече имам така една изградена структура, какво точно искам да се случи в България, в нашата сфера.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по темата. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: здравето на духа и тялото.
1: Грижата за стъпалата е основа за здравето на цялото ни тяло. Затова разговаряме днес с Даниела Павлова, специалист в терапевтичния педикюр и грижата за стъпалата. Даниела, как се развива терапевтичният педикюр в България?
2: До наша радост все повече започваме да набираме популярност. Тук обаче идва един проблем, че много хора започнаха да се пишат и вписват като терапевтични педикюристи, а това всъщност съвсем не е така. Всъщност ние сме много малко хората специалисти, които гледаме какво се случва по света, каним чуждестранни преподаватели, които да ни надграждат и обучават. Инвестираме огромни средства в това да можем да се развиваме.

0: няма истинските познания по въпроса, може да стане наистина много голям проблем. И само едно вмъкване да кажа, че медицински педикюр може да бъде само и единствено тогава, когато човека, който го извършва, да бъде истински медицинско лице. В България имаме едно наложено търсене на медицински педикюр, което всъщност може да бъде направено, но само ако човека има медицинско образование. Иначе всички други сме терапевтични педикюристи или сега новия начин, по който ни прие законодателството ни, това е специализирана грижа за изменения по ногтите и стъпалата.
1: Даниела Павлова, благодаря за това интервю и на финала твоите пожелания и послания към нашите слушатели за това как да се радват на едно добро общо здраве.
0: Най-вече да приемат и да си сложат първа мисъл, че болката никога не е нормална. Тя е предупреждение за това, че започва някакво изменение по нашето тяло, независимо за какво става въпрос и за коя част. Че човек може да изпитва лекота в движението си и да се радва на живота, когато започне да прилага грижа за стъпалата си. И всъщност грижата за стъпалата е грижа за цялото ни тяло.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Мя волта сто ниси, на паме го кеси, ке ки на магапаш, ако ма пьо поли. Меса ста гност.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Весели.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: За днес в по-голямата част от страната, Централна и Източна България, в сила жълт код за опасно време. Очакват се силни валежи на места с гръмотевици и градушки. Мълния предизвика пожар с нощи в град Мъглиж. Изпепелени са покривът и горният етаж на къщата, първият етаж на постройката на водне вследствие на гасителните действия. При инцидента няма пострадали хора. Едра градушка удари части от Северна България. Най-тежко засегнати са населени места в областите Силистра и Плевен. Мощна буря върхлетяла Плевенското село Бъркач, намиращо се на територията на община Долни Дъбник. Към момента няма данни за сериозни материални щети по инфраструктурата. Очаква се днес силистринските села Професори Ширково и Смилец да бъде обявено частично бедствено положение заради сериозните щети, нанесени от падналите вчера проливни дъждове и градушка. По данни на местната администрация, вследствие на силната буря са наводнени къщи, дворове и улици, след като отводнителните канали не са успели да поемат огромното количество вода. На много места са се образували кални наноси, а част от улиците са труднопроходими. Към момента няма пострадали хора, но материалните щети са значителни. С помощта на техника от земеделските кооперации ще започне почистване на засегнатите участъци. След това общината ще организира измиването на улиците. МВР и прокуратурата обсъдиха мерки с протестиращи и ромската общност след сбиването в Габрово, което предизвика напрежение и протести сред местните жители през последните дни. След работна среща в областната администрация, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че в разговорите са се включили представители на ромската общност и на протестиращите, обсъдени са били всички факти, данни и обстоятелства, имащи отношение към съучастите.

0: случая. Главният комисар беше категоричен, че институциите ще действат според нормативната уредба и че нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено. В работната група участвал и окръжният прокурор, като от МВР подчертаха, че това е орган, който по закон има правомощията да повдига обвинения. Младежът стрелял по автобус в Перник е привлечен като обвиняем, съобщих от окръжната прокуратура. Обвинението е за хулиганство, което по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. По делото са събрани достатъчно доказателства за виновността на извършителя. Установено е, че на 8 май в квартал Изток в Перник, близост до търговски обект, непълнолетният е произвел множество изстрели с въздушен пистолет по автобус от градския транспорт. По това време в превозното средство са се намирали трима пътници, както и шофьор и кондуктора. Няма пострадали, но с действията си извършителят е създал опасност за здравето на пътуващите. Той е извършил и грубо нарушение на обществения ред. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Отборът на Дунав Рус се завърна в елита на българския футбол, след като завърши 2-2 при гостуването си на Фратрия, на това беше достатъчно да остане недостижим на върха. Двобоят от 32-я кръг на втора лига бе игран на стадион Спартак във Варна. Дунав поведе в 25-та минута, след като Кристиян Бойчев судар извън наказателното поле, но остави шансове на мостовей. 79-та минута Иван Брикнер изравни резултата с хубав удар в долния ляв ъгъл на вратата, пазен от Георги Китанов. Драмата започна във втората минута на добавеното време, когато Марио Дилчовски си отбеляза автогол и Фратрия излезе на второто място в класирането. Дунав показа обаче защо бе убедителен лидер през цялото време във втора лига, след като Ибрахим Кейта с глава прати топката в мрежата и изравни за 2-2. Дунав е първи с 66 точки във втора лига. Янтра Габрово са втори с 58, а Фратрия е трети с 57 точки. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад-югозапад. Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363 движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро на всички, които вече са будни, и на онези, които просто държат очите отворени от ина. 7 часа и 10 минути, аз съм Вера в ефира на Радио Веселина. Зде време за капучино, мястото, където слагаме малко музика, добавяме малко настроение и малко живот в утрото. Ден вторник, 12 май, денят на Свети Герман, за който се вярва, че предпазва от болести и от градушки. Днес времето ще е типично майско, особено в Централна и Източна България, както разбрахте, ще се лее дъжд, затова предупреждават синоптиците. Слагайте усмивките, пазете си нервите днес и най-вече взимайте си чадъра, защото в България това е единственият аксесуар за всички сезони.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безаварен път на всички, които вече ни слушат в своите автомобили. Колоездачно състезание днес и утре ще ограничава поетапно движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на Самоков. Днес от 13.45 до 17.39. Интересно как точно и 39. Трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец, Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и Самоков-Бели Искър. Това е за днес. За утре от 10 до 14 часа ще има ограничение на движението. В района на Кресненското дефиле до 14 май продължават частичните ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка Симитли-Кресна от 373 до километър 400. Движението се осъществява с повишено внимание, регулира се от пътни знаци и сигналисти. Троянския проход остава с режим пропускателен на всеки 30 минути.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добре утро, точно в 7:30 във вторник сутрин. Време за добрите новини.
2: Емблематичният парк Калето Свищов с археологически останки от няколко епохи вече е официално открит след мащабен ремонт и приема своите посетители. Реставрацията на историческия парк и крепостта Калето започнаха през 2019 година под ръководството на професор Николай Овчаров. Според археолога, в крепостта известно време е пребивавал и прочутият трансилвански аристократ Иоан Влад Цепеш, известен като граф Дракула. Дори легенда разказва, че Дракула се влюбва в местна красавица, но какво точно се случва между двамата млади влюбени, историята мълчи. Сега обновения парк предлага на посетителите консервирани и експонирани археологически останки от различни епохи, интерактивен център с музейна експозиция, 3D макет на средновековна крепост, виртуална реалност, открита класна стая, амфитеатър с новоизградена сцена, платформа за наблюдение с гледка към целия град и река Дунав, православен храм, детска площадка за игра, зелени площи, водни атракции, както и зони за почивка и разходка. Музейната част на исторически парк Калето ще работи на принципа на останалите туристически обекти в Свищов, а жителите и гостите могат свободно да посещават парковото пространство в местността. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
2: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
3: Мути, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
10: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
11: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Александър Младенович и Ваня Миятович в ефира на Радио Веселина. Точно 15 са минутите, оставащи до 8. Добро утро, аз съм Вера, това е Капучино. Утре отбелязваме Световния ден за борба с хипертонията и Военно-медицинска академия ще участва и тази година в националната инициатива «Измерване, което спасява живот». Организирана кампания от Българската лига по хипертония и утре на 13 май от 8.30 до 16 часа в специално изградена конструкция пред сградата на Военно-медицинска академия ще се извършват безплатни прегледи по повод Световния ден за борба с хипертонията. За прегледите не се изисква предварително записване или направление от личен лекар. Консултациите с специалистите от ВМА ще бъдат част от кампанията. Целта е да се повиши обществената осведоменост за нуждата от това да си проверяваме и контролираме кръвното налягане, тъй като България остава сред най-засегнатите държави в Европа, а сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в страната, два пъти по-висока от средното ниво в Европейския съюз. Така че всички, които имат желание и се грижат за своето здраве, утре 13 май пред Военно-медицинска академия от 8.30 до 16 часа безплатни консултации ще се извършват по повод Световния ден за борба с хипертонията. Тони Димитрова сега ще ни успокои, носейки морски полъх.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Временната комисия по бюджет и финанси в парламента ще разгледа двата законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлагат те да станат 33. Това включва част от измененията в закона за защитите на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените. Като основание управляващите са записали различни фактори, сред които са разходите за труд, енергия, горива и доставки. Предвижда се и двойно увеличение на глобите, налагани върху търговците. Възможностите за осигуряване на достъпни жилища в страните членки в Европейския съюз ще обсъдят на неформална министерска среща по въпросите на жилищното настаняване в Никозия. Тя се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Европа е в разгара на жилищна криза и за справянето с нея е необходимо да се направи повече на европейско ниво, заяви европейския комисар по енергетика и жилищно настаняване Дани Йоргенсен. Най-малко 43 милиарда евро вече се насочват към инвестиции в жилищното строителство чрез сегашната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Нови възможности ще се появят със следващия европейски бюджет, съобщи още еврокомисарят. Кипърското председателство на Европейския съюз поставя проблема за достъпни жилища, особено за младите хора, домакинствата с ниски доходи и уязвимите групи, на преден план дневния ред на европейската политика. Белгия за днес е обявена нова национална стачка.

0: срещу стъпките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. В Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде още по-ограничено. Летището в Шарлеруа ще спре дейност изцяло. В Брюксел движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато. Стачката е девета за последните 18 месеца. Русия предприема масирана въздушна атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие в полунощ. По данни на местните власти в украинската столица се чуват експлозии. Отломки са паднали върху 20-етажен жилищен блок в Оболонския район на Киев. Руските сили са атакували още 6 украински региона. Удари имало в градовете Харков, Запорожие, Днепър и Херсон, както и в северната Сумска област, граничеща с Русия, и южната Николаевска област. Тридневното прекратяване на огън е обявено от американския президент Доналд Тръмп, започна в събота 9 май, когато Русия чества Деня на победата, и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Баскетболистите на Балкан Ботевград победиха с 80 на 78 Черноморетич в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейофна серия между двата тима. Домакините от Ботевград започнаха силно и в даден момент преднината им достигна 15 точки. След това обаче гостите от Варна успяха да се върна в срещата и поведоха с 8 точки, но в последните минути загубиха концентрация. Балкан стигна до успеха по драматичен начин, като дръпна в резултата 2 секунди преди края, след точна стрелба на Травис Маконико, но след това Ламонт Уест бе фаулиран при опит за изстрел зад арката. Крилото на Варници обаче не успя да запази хладнокръвие и пропусна всичките три опита. Балкан вече има аванс от 2 на 0 победи и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите. Третата среща ще се играе в четвъртък във Варна.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Жълт код за опасно време в сила в по-голямата част от страната в Централна и Източна България. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд обаче на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 19 до 25 градуса. За района на София около 23 градуса. И в планините ще е облачно, на много места ще има интензивни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

За награда на всички, които са в компанията на Радио Веселинов, утрото на 12 май. Добро утро, 11 минути след 8 за вас е хороскопа, който знам, че мнозина чакат с нетърпение. Зодия Овен, денят е изпълнен с късмет, с доста благоприятни възможности. Съдбата ще ви постави в ситуации, от които може да извлечете сериозни ползи, особено ако проявите смелост и увереност. Телци, съобразявайте се с физическото и психическото си състояние и не си поставяйте твърде амбициозни цели. Хубаво си разпределете времето, за да може да постигнете максимални резултати. Зодия Близнаци, вие пък наблюдавайте внимателно случващото се около вас. Съществуват предпоставки да бъдете въвлечени в някаква интрига или пък да ви обвинят за нещо. Реагирайте предпазливо, аргументирано и без да форсирате събитията. Раци, доста изненади предстоят за вас и те ще бъдат свързани с личните отношения. Първоначално могат да ви се сторят странни, но ще установите, че всичко е във ваша полза, независимо, че ще изискват и някои усилия. Зодия Лъв, оставете на страна несигурността си, ако имате такава, и се постарайте да реагирате адекватно в обстановката около вас. Финансовата ви стабилност е под заплаха, затова не правете големи разходи днес. Деви, ще бъдете трудни за концентрация, за да избегнете грешки, намерете си вдъхновение и мотивация. Преценете внимателно всяка стъпка, която мислите, особено ако тя е свързана с някаква промяна. Везни, важно е да завършите започнатите вече задачи, вместо да се впускате в нови, планирайте внимателно и не бързайте. Зодия Скорпион, вашата интуиция днес ще е по-силна от всякога и ще ви бъде безпогрешен вътрешен компас, който ще ви води в правилната посока. Звездите ви съветват да не насилвате нещата, за да не компрометирате шансовете си за успех. Стрелци, не търсете време да помогнете на всички. Не бива да го правите. Намерете начин да се научите да казвате не по вежлив, но категоричен начин. Така ще запазите себе си и времето, което наистина е ценно за вас. Зодия Козирог, избягвайте излишното получаване и критики към околните. Денят изисква повече.

0: търпение и разбиране. Водолеите днес ще имат шанс да реализират своите цели, но финансовите ви решения трябва да бъдат добре премислени. Не е подходящ ден за импулсивни разходи или големи такива. И на финала, Риби, мотото на деня за вас е в чистината се крие в детайлите. Обръщайте им внимание, преценявайте всичко, ще избегнете грешки и ще улесните работата си.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

Милица Тодорович в ефира на Радио Веселинов, 8:20. Добро утро! Ще ви заведа до Чепеларе в следващите минути, защото там отново ще се случи празникът на хората 2026. Веселие в Чепеларе. Планувайте си събота и неделя, ако обичате да танцувате, ако хората и така доброто настроение с народна музика е вашето. В продължение на два дни, на 16 и 17 май, площад Олимпийски в Чепеларе ще бъде изпълнен с музика, танци, гайди, настроение и родопско гостоприемство. В празника ще се включат и състави от Гърция, Турция, Република Северна Македония и много танцови клубове и фолклорни състави от цяла България. Това е второто международно и 18-то национално веселие в Чепеларе. Още в събота в 11 часа с шарено дефиле започват празниците, дефиле на танцовите клубове. След това е традиционното сворното хоро на площад Олимпийски. Паралелно ще се провежда и фермерски занаячийски базар. Официалното откриване от 11:45, а от 12 часа ще има и така голяма хоротека с оркестър Славяново. Сценичните изяви на участниците с хоро, песен и танцови изпълнения в неделя започват от 10 часа. Усетете магията на българския фолклор, освен от ефира на Радио Веселина и на живо този уикенд в Чепеларе.

0: mișcări.
1: Акуси любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
7: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Трасти, всичко за автомобила ти е на едно място.
9: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
10: Поръчката иде.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
11: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Яни Янков, талантливия перничанин, известен като българския Шабан Шаулич, отзвучава от ефира на радио Веселина. Знаете, че той заедно с Мирослав Илич направиха благотворителен концерт в миналата седмица, беше в събота на 9 май. Един концерт с кауза. Много от вас, които участваха в нашата игра, си спечелиха билети, а пък наш човек, който беше там, ни каза за нещо, което до този момент не виждам никъде по медиите съобщено, че по време на концерта Яни Янков е предложил брак на своята приятелка и майка на неговата дъщеричка. Със сигурност отговорът е бил да, предполагам. Така че това е новината, свързана с Яни. Пожелаваме му много любов и вдъхновение за още красиви песни. И като заговорих за красиви неща, отиваме към Испания и конкретно град Херона, който се превърна в истински празник на цветовете. Там бе открито 71-то издание на фестивала Време за цветя. Едно от най-впечатляващите събития в Европа. До 17 май неделя улиците, площадите, историческите сгради на каталунския град ще бъдат украсени с мащабни инсталации и с цветя, които са създадени от доброволци и артисти, а кулминацията на фестивала ще бъде специална нощна експозиция в последния ден. Една от най-впечатляващите инсталации тази година се намира на стълбите на катедралата в Херона, станала световно известна покрай сериала «Игра на тронове». Може да видите и снимки в интернет пространството. Наистина говорим за нещо много, много красиво.
1: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.

арт, усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт, усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: LaserMed 024-760-760.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eusportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
8: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
7: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
8: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
7: 30 май, Интерекспо център.
8: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
7: Защото твоето място е тук.
8: От 681 насам.
7: Специалната подкрепа на ОББ.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Хени Брескавица слушахме, за да продължим с още от най-добрият микс от песни след мъничко. На финала на Капучино е една информация за това, че писането на ръка ни прави по-умни, от кога не сте писали на ръка. Въвеждането на технологиите, компютрите, като че ли да пишем на ръка, остава на заден план, поне за тези, които вече са излязли от училището. Но при писане на ръка мозъка се активира и специални зони в него, които отговарят за нервните импулси, които протичат между отделните центрове на мозъка, особено са свързани с паметта. Освен това, медиците твърдят, че да пишеш красиво и на ръка допринася за добро ментално здраве, за по-дълъг живот. В Япония и Китай, където упражняват така наречената калиграфия, писането се счита дори за форма на лечение. И като говорим за ментално здраве, нови изследвания показват, че тениса на маса има изключителни ползи за паметта и намалява риска от деменция. Ще ви разказвам някой друг път по-подробно за това, защо не е просто игра тенисът на маса? Има много ползи, свързани с функциите на мозъка, памет, скоростта на реакция, взимане на решения, когнитивна обработка, подпомага симптомите на Паркинсон и има намален риск от деменция и когнитивен упадък. Пишете на ръка, тренирайте, играйте и тенис, забавлявайте се. Тук приключва Капучино, Невена Цонева и Баш Бен със Силно ще боли и още музика до новините в 9.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тежка катастрофа между автобус и тежкотоварен камион затвори тази нощ участък от автомагистрала Хемус на входа на София в района на голяма търговска верига. При инцидента е загинал 73-годишен пътник, а 20 души са пострадали, съобщих от столичната полиция. Сигналът за инцидента е подаден малко след 1 часа. По първоначална информация, междуградският автобус, управляван от 56-годишен шофьор, е предприел изпреварване на тира, но водачът е загубил контрол и се е врязал в тежкотоварния автомобил. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Петима от пострадалите са транспортирани в столични болници. В най-тежко състояние 69-годишна жена, настанена в реанимация с множество травми. Шофьорът на автобуса също е пострадал и е с комоцио. Двамата шофьори са задържани. По неофициална информация, автобусът е пътувал от област Добрич и е трябвал да откара пътниците до летище София за планирана екскурзия. Заради тежкият инцидент, движението по магистралата в посока София е временно затворено, като е въведен обходен маршрут през пътен възел Яна и Горни Богров. Движението се регулира от пътна полиция. Ден след като беше публикуван на сайта на парламента, проекта за изменение на закона за съдебната власт на Прогресивна България влиза в ресорната комисия в Народното събрание. Вносителите предлагат изработването на нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Според тях, настоящият кадрови орган не трябва да назначава административни ръководители до смяната си с нов състав, тъй като е компрометиран и с изтекал мандат. Испанец, евакуиран от круизния кораб Хондиус, е дал положителна проба за хантавирус, съобщиха здравните власти в Испания. Мъжът е поставен под карантина в Мадрид, където се наблюдава състоянието му. Заразеният не е проявявал симптоми, е в стабилно състояние, като му се правят допълнителни изследвания. Останалите 13 испански пътници от кораба, които също са изолирани в същото военно лечебно заведение, са с отрицателни тестове и не показват признаци на инфекция. Междувременно бе съобщено и за други случаи сред пътниците. Френска гражданка е дала положителна проба, като състоянието й се влошава. Круизният кораб, на който бе установено огнище на хантавируса, направи кратък престой на остров Тенерифе, където бяха извършени последните евакуации на пътници, част от екипажа. След това плавателният съд отплава.

0: обратно към Нидерландия. Двама души бяха убити, а най-малко трима ранени с нощи при стрелба във френския град Ница, свързана с разрастващата се търговия с наркотици в страната, съобщава агенция Франс Прес. Насилието е било проявено в проблемен квартал, редовно белязано с бусъци заради преразпределение на местата за продажба на наркотици. Напрежението в Ница расте през последните дни, в които е била регистрирана серия от престрелки в няколко квартала, свързани с трафика на дрога, като един човек е бил ранен през последните години при подобни престрелки, има редица косвени жертви. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Световният номер 1 Яник Синер преодоля втория кръг на тенис турнира от сериите Мастърс на Клей в Рим. Италианецът не срещна трудности и записа лесна победа срещу австралиецът Александър Попирин с 6-2-6-0. За Синер това е 25-та поредна победа този сезон. Номер 12 в схемата Александър Рублев от Русия елиминира Алехандро Давидович Фокино от Испания с 6-4-6-4. Друг руски тенисист Даниил Медведев също продължава напред на Мастърса в Рим след обрат срещу Ломас Руис от Испания. Медведев загуби с 3 на 6 първата част, но после стигна до обрат след 6-4-6-2. Италианецът Флавио Кополи отпадна от Яго Тиаранто от Аржентина след загуба в 2 сета. Други срещи: Андреа Пелегрино от Италия елиминира Франсис Тиафо от САЩ, Амбрандър Накашима от САЩ загуби от Николас Басилашвили от Грузия с 6 на 7, 4 на 6.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, но на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад и югозапад. Движението по главния път между Симитли и Кресна се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонтът ще се извършва в участъка от 373 до 400 км през светлата част на денонощието до 14 май.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: В света на математиката ще тествате знанията си днес. Здравейте, 10 минути след 9 време е за втори кръг на играта 5 от 5. За да участвате, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни. А като говоря за печелене, и днес, освен седмичната ни награда, която си е традиционната, 25 евро, които раздаваме в петък, имаме и дневна награда, подарък за един от вас. Казах ви, че по математика ще ви мъча. Търсим една математическа константа. Тя участва във всички всевъзможни формули и изчисления. Величина, която е помагала още на древните египтяни при извършването на различни изчисления. Има данни, че тя е основна фигура и в сметките на Архимед. А коя е тази величина? 0878801080 и сайта radioveselina.bg за първите ваши предположения.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: В математиката съм ви потопила тази сутрин. Точната стойност на тази константа, която търсите, никога не може да бъде изчислена. Никой не знае точния брой десетични знаци и често мнозина я смятат за безкрайна. Никога не свършва. Съвременните суперкомпютри обаче са успели да разпознаят 10 трилиона знака след десетичната запетая. Това е една величина, която не може да се представи като дроб или като отношение на две цели числа. Има филм посветен на нея, има я и свирена дори в ла мажор. Кое ли е това нещо? 087-880-1080 и радиовеселина.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
9: Муци, къде изчезна?
10: В Paradise Center и съм бясна.
9: Какво пак?
10: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
9: Тръгвам веднага с стария си айфон.
11: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
12: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
13: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
14: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
15: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Я ти вента ще кониш времата тя му. Село кати на шупо. Ще всъхно ли?

0: практика се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Приближаваме се към края на този втори кръг на играта 5 от 5. Две песни време ни делят от финала, когато ще разберете и верния отговор. Ако все още не сте се включили, имате възможност да чуете последните жокери от мен. Дължим тази постоянна величина в математиката на британския математик Уилям Джонс, който я въвежда в практиката с като така самотното название. Това е отношението на обиколката на окръжност към нейния диаметър с приблизителна стойност. Ами сега...

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
10: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и натрек, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
11: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро 99 цента килограма. И диня за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
12: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
13: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 30 от вас успяха безпогрешно да открият тази математическа константа, която бях скрила. Няма грешни отговори, така че ви поздравявам. Става дума, разбира се, за числото пи. 3,14159 и число, което няма край. Ирационално, както ви казах, безкрайна десетична дроба, без повтарящ се цикъл. Никога не завършва и цифрите му не се повтарят в определен модел. Смята се, че в него се съдържат всички възможни комбинации от числа, включително рождената ни дата или телефонен номер. Числото пи си има и свой ден. Такъв световен, това е 14 март, от 3/14, както се изписва в американски формат датата, което съвпада и с рождения ден на Алберт Айнщайн. Любопитно е, че някои изследователи твърдят, че пропорциите на Великата пирамида в Гиза са построени на принципа на числото пи. В редица държави го отбелязват този ден на числото пи по различен начин, дали с математически конкурси, има дори кулинарни.

кулинарни изкушения, като една от забавните традиции е приготвянето и консумирането на кръгли сладкиши, пайове, пици или кекчета, които символизират окръжността и числото пи, както вече ви казах. Това е отношението на обиколката на окръжност към нейния диаметър с приблизителна

тя получи 08-77-90-1000 за Татяна Иванова от Белоградчик, за която е и подаръка. Продукта рефригеран с канабис от нашите приятели от Дансон. Честито на Татяна и благодаря на всички вас. Така приключва играта 5 от 5 днес с покана утре по същото време да пробвате знанията си отново. Аз съм Вера, желая ви разкошен вторник да имате и до утре сутрин.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътно-транспортен инцидент между товарен автомобил и пътнически автобус, настъпил след полунощ на автомагистрала Хемус на входа към София. На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация за оказване на съдействие на органите на МВР и извършване на проверка на място. Първоначалните данни показват, че и двамата шофьори са правоспособни, превозните средства са преминали за дължителните периодични технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензии. Автобусът, пътуващ от Добрича за София, управляван от 56-годишен шофьор, изпреварва от тира, при което се ударил в него. На място е починал 73-годишен мъж. 20 души са пострадали. Петима са настанени в нелечебни заведения в София. Една жена е в тежко състояние. Столичният кмет Васил Тързиев обяви, че екипите на Столична община са реагирали незабавно на тежкия пътен инцидент на входа на София. В координация със спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност е оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса. Публикацията си Терезиев посочва, че подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното е институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимо. Грижа. Мотористи от Габрово, Севлиево и Плачковци ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Протестът ще е на 15 май. Сборният пункт е паркинг на бензиностанция в квартал Палузово в Габрово, където участниците ще започнат да се събират от 16.30 часа. Колоната ще потегли към прохода Шипка. Предвидено е протестната блокада да от 18 до 19 часа на главния път под връх Шипка в района на сградата на кантона. Организаторите настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България. В Скопие започна дело срещу 13 полицейски служители, които са били дежурни в деня на пожара в дискотека Полскочени на 16 март миналата година. Тогава загинаха 63-ма и пострадаха над 200 младежи. Нито един от обвинените полицаи не се призна за виновен по време на първото заседание в основния наказателен съд Скопие. Защитата им е поискала отлагане на производството до приключване на основното дело за пожара, което се води срещу 53 физически и 3 юридически лица. От прокуратурата твърдят, че полицаите, които са били в дискотека Пулс, не са предприели действия за предотвратяване на използването на пиротехнически средства, заради което е възникнал пожара, нито са предприели действия, които биха позволили по-бързото и по-безопасно излизане на присъстващите в дискотеката след възникването на огъня. Обвинението се води от прокурори от прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията в Република Северна Македония. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Тотнам и Лидс без контузини или игру завършиха 1-1 в последна среща от 36-я кръг на английската виша лига. Матис Тел откри за домакините в Лондон в 50-та минута след удар от границата на наказателното поле. В 74-та минута Доминик Калвърт-Люин донесе точката на белите след дуспа, отсъдена след

0: на месена VR. В 8-та минута на добавеното време лондончани бяха хванати на контратака и Шон Лонгстаф можеше да осъществи пълен обрат за Лиц, но вратарят Антонин Кински направи ключово спасяване. Последва и корнер, след чието изпълнение Лонгстаф направи нов пропуск. 13-та минута на добавеното време Палиня също спечели корнер за домакините. След неговото изпълнение пък Мадисън падна в наказателното поле, но доспа не бе отсъдена. Така след равенството Тотнъм продължава да се бори за оцеляването си във Висшата лига, като е само с две точки над опасната зона, където се намира Уест Хем. Увърхемтън и Бърнли вече изпаднаха от елита. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието от 19 до 25 градуса. И в планините ще е облачно, но на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен вятър, по високите части ще е силен от запад-югозапад. Днес и утре за провеждане на колоездашно състезание поетапно ще се ограничава движението в района на Самоков. Днес от 13.45 до 17.40 трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец-Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и от Самоков до Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките от Боровец до Самоков и от Самоков до Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната, след което движението ще бъде пускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Shelly Group.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.

При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра. Kaufland Card Extra.
3: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките аниматори, театър и творчески работилници. А за всички мегаконцерти с любими звезди. 8 май Десислава, 9 май Сигнал, 10 май 100 кила, 15 май Deep Zone Project, 16 май Торино и Пашата, 17 май Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
10: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Петима души са ранени при тежка катастрофа между два автомобила край Владая. Сигналът за инцидента е получен към 1:30 тази сутрин, съобщиха от Центъра за спешна помощ в София. Към мястото са изпратени три линейки. 56-годишен мъж, който бил шофьор на една от колите в критично състояние, настанен във Военно-медицинска академия. До Пирогов са транспортирани две бременни жени на 20 и на 21 години. Те са с контузии на главите, гръдните кошове и на краката. С леки контузии са двама мъже от други автомобил. Не се е наложило транспортирането им до лечебно заведение. Шестима от пострадалите при катастрофата между автобус и тирна магистрала Хемус на входа на София остават за лечение в болница, съобщиха от Здравното министерство. Трима души са в Университетската болница Света Анна, двама във Военно-медицинска академия и един в Царица Илана Исул. Пациентите са в стабилно състояние. Общо 16 от пострадалите са били транспортирани до болници в София. Пирогов са откарани петима души, сред които майка и 3-годишно дете. След прегледи и обработване на нараняванията е установено, че няма необходимост от хоспитализация, с изключение на 23-годишна жена, която остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В Исул за лечение и наблюдение 58-годишният шофьор на катастрофирали автобус. Той е с мозъчно сътресение и различни травми по главата и тялото в стабилно общо състояние. При пътния инцидент станал малко след 1 часа през нощта, загина 73-годишен мъж. Транспортният министър Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежката катастрофа. Временната комисия по бюджет и финанси в парламента ще разгледа двата законопроекта, с които Прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Пред Нова депутатът от Прогресивна България Константин Проданов уточни, че са разработили около 15 мерки заради скока на цените на горивата. Те са насочени към подкрепа на уязвимите групи и засегнатия бизнес, като ще бъдат по-таргетирани. Комисията за защита на конкуренцията ще има право да изисква обяснение за ценообразуване или да забранява необосновано високи цени, което заедно с глобите ще бъде силен инструмент, допълни Проданов. По думите му, домакинствата ще получат помощ, ако са под линията на бедност или са енергийно бедни, а предоставените средства ще бъдат насочени към ваучери, транспорт или енергийни. Мерките се договарят между енергийния бранш и Министерството на икономиката. Руските сили нападнаха железопътната инфраструктура в Днепропетровска област тази сутрин, при което са били повредени локомотив и вагони и е бил ранен един машинист, предава Укринформ. Екип за наблюдение предупредил за опасността предварително, но машинистът е бил ранен от отломки, докато се е насочвал към укритие. Раненият е получил медицинска помощ и няма опасност за живота му. Работници продължават да извършват спасителни дейности на място, за да възстановят железопътните връзки с Днипро и други региони на страната. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Болоня победи Наполи като гост с 3-2 в матч от 36-я кръг на италианската серия. Гостите поведоха с 2-0 до 34-та минута след точните изпълнения на Федерико Бернардески и Рикардо Орсолини от Дуспа. В края на първата част Джовани Ди Лоренцо намали, а в началото на второто полувреме Алисон Де Олмейда Сантос

0: изравни. Стигна се до 91-та минута, когато Болоня вкара фаталност за трети път чрез Джонатан Роу. Болоня доиграва кампанията в серия А, тимът е 8 с 52 точки, докато Наполи е втори с 70. Съставът на Антонио Конте обаче не е сигурен за зона Шампионска лига при оставащи два кръга преди края на първенството.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието до 25 градуса. През нощта вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре ще е ветровито, с често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. В четвъртък вятърът ще отслабне. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България. Спряно е движението при километър 113 на главния път Монтана Крапчене поради аварирал тежкотоварен автомобил. Въведен обходен маршрут за леките автомобили през Бели извор, Вършец, Берковица до Монтана, а шофьорите на тежкотоварните автомобили на 12 тона изчакват на място. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: на образителя Радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му се лувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
9: Заради простатата ставам често

0: през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела!

0: всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
8: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
7: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
8: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
7: 30 май, Интерекспо център.
8: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
7: защото твоето място е тук.
8: От 681 насам.
7: Генералната подкрепа на Сънотех.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
10: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
11: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
12: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро 99 цента килограма. И диня за евро 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Трябва да

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полевият тест на шофьор на тира, участвал в катастрофата на автомагистрала Хемус на входа на София, е положителен за афетамин и метамфетамин, съобщи комисар Мартин Цунински, заместник началник на отдел пътна полиция, на брифинг във връзка с тежката катастрофа с пътнически автобус, при която загина един човек. Шофьорът е дал кръвна проба и се очакват резултатите от химичния анализ. Мъжът е заявил, че употребява медикаменти във връзка с влошено здравословно състояние. Пробите за алкохол и на двамата шофьори са отрицателни. В картона на шофьора на автобуса има информация за 45 нарушения, като през 2017 година е бил лишен за 10 месеца от правоспособност заради употреба на алкохол. Шофьорът на камион има 29 нарушения и търпял 2 лишавания от правоспособност за управление през 2006 и 2008 година. Министърът на икономиката Александър Пулев ще предложи създаването на междуинституционално звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Пулев анонсира идеята си по време на заседание, на което се обсъждат мерки за овладяване на цените, които министърът определи като галопиращи. От своя страна министърът на земеделието Пламен Абровски посочи, че един от големите проблеми е недостигът на българска продукция и българските производители и преработватели трябва да имат адекватен дял на пазара на храни у нас. Сформирани са експертни комисии, които да обследват пораженията по насъжденията от падналата градушка през изминалото денонощие, съобщават от Министерството на земеделието. По предварителни данни, пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок след бедствието, за да подадат заявление за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни условия. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. При влошаване на метеорологичната обстановка, служителите в дирекциите социално подпомагане ще съдействат с консултации и възможности за подпомагане на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа. Фермерите в Гърция се подготвят да протестират срещу високите цени на торовете. Анализи на синдикати и банки предупреждават за сериозно покачване на пресните продукти. Някои видове торове за една година са поскъпнали двойно и това рефлектира върху цената на плодове и зеленчуци. Правителството субсидира гръцките земеделци с 15% от цената на торовете, но това не е достатъчно да свали цената на продукцията. Инфлацията в Гърция рязко нарасна през април, а фермерите от Серес преминават към нови протести. За петък 15 май те взеха решение да блокират граничния пункт Промахон за две денонощия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Шампионът Оклахома Сити Тъндър стигна до финала в западната конференция на Националната баскетболна асоциация в САЩ и Канада. Чет Холмгрен вкара с мощна забивка при 32 секунди до края, за да даде преднина на Оклахома срещу Лос-Анджелес Лейкърс за крайния успех с 115 на 110 в четвъртия матч от полуфиналната серия. Езерняците вкараха 39 точки в третата четвърт, за да обърнат резултата и да поведат с 85 на 80 10 минути преди края. Гостите от Оклахома обаче за пореден път показаха шампионския си менталитет и заключителните секунди се възползваха от пропуските на Леброн Джеймс, Остин Ривс и Марка Смарт в края, затваряйки срещата и следователно серията с 4 на 0 победи. На финалите на Запад миналогодишните шампиони ще се изправят срещу Сан Антонио Спърс или Миннесота Тимбърлувс, чиято серия е изравнена при 2 на 2 победи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса. В София около 23, по Черноморието до 25 градуса. През нощта вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Утре ще е ветровито с често значителна облачност. На места главно в източните и в планински.

0: останалите райони ще провали краткотраен дъжд. В четвъртък вятърът ще отслабне. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес и утре за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението в района на Самоков. Днес от 13.45 до 17.40 трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец-Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и от Самоков до Бели Искър. Утре от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките от Боровец до Самоков и от Самоков до Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Веселина Топ 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на радиовеселина.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: Electromix по радио Веселина.
1: Electromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика.

0: и мрамор, за тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Муци, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
8: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
9: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Шестима от пострадалите при тежката катастрофа.

0: Катастрофа на автомагистрала Хемус край входа на София. Остават в болница. Загинал е един човек, общо 16 са ранени, сред тях и 3-годишно дете. Един от пострадалите е в критично състояние, 10 души са прегледани и освободени. Разследването тепърво ще изяснява причините за инцидента, но вече е ясно, че и двамата шофьори имат дълга история от нарушения. Водачът на автобуса е с 45 нарушения и е бил лишаван от книжка за 10 месеца през 2017 година, включително за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона има 29 нарушения и 2 предишни лишавания от правоспособност. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Полевият тест на водача на камиона е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин, като предстои лабораторно потвърждение. Той твърди, че приема медикаменти заради здравословен проблем и двамата шофьори са задържани, единият е сред хоспитализираните. Катя Панева от Демократична България заяви, че формацията не е в парламентарен съюз, продължаваме промяната и че подобен механизъм тепърва трябва да бъде изработен. Според нея, Демократична България продължава самостоятелно напред и трябва ясно да отстоява позициите си, особено в ситуация, в която демократичните правила са били пренебрегнати. Тя посочи, че Демократична България ще обсъди внесените от Прогресивна България законопроект и ще предложи свои корекции. По отношение на закона за съдебната власт, Панева подкрепя идеята за мораториум върху кадровите решения, но само ако правилата гарантират избор на независими и почтенни кандидати, така че съдът да бъде прозрачен и автономен. Относно мерките срещу високите цени, тя подчерта, че плановата икономика не е решение. Според нея цените трябва да се регулират чрез нормална бизнес среда, лоялна конкуренция и ефективни регулатори, които в момента не изпълняват достатъчно добре ролята си. Експертни комисии вече обследват щетите по земеделските площи след силната градушка. По първоначални данни поражения има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците разполагат с 10 дни от датата на бедствието, за да подадат заявление за оглед. След проверките се издават протоколи за 100% пропаднали площи, а на тази основа стопаните ще могат да получат обезщетение по държавната помощ за щети от неблагоприятни климатични събития. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Полицията в Пловдив е установила 7 нарушители от дербито между Ботев и Локомотив от 12 февруари. След подробен анализ на видеозаписи, разпознати са 3 мъже на възраст 28-32 години, 2 18 годишни и 2 17 годишни. Всички са били отведени в 5-то районно управление и срещу тях са съставени актове. Най-тежката санкция е за мъж, внесъл, запалил и хвърлил пиротехника на стадиона, глоба от 1022 евро и 2-годишна забрана за посещение на спортни събития. Други трима отправили неприлични жестове и изрази са глобени с 511 евро и получават 1-годишна забрана. Останалите трима, които са били с маски, също са санкционирани с административни наказания и забрани, като 2 от преписките са изпратени в районният съд в Пловдив. Следобед от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Агенция Пътна инфраструктура извършва превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус в област Чумен. Работата обхваща плотното в посока София между пътен възел Каспичан и кръстовището пътя Шумен-Варна от километър 350 до километър 363. През целия период движението се осъществява двупосочно в плотното за Варна. Стартът на дейностите започна на 11 май. Проектът включва пълно преасфалтиране, подобрено отводняване, нови знаци, ограничителни системи и маркировка. Очаква се ремонтът да приключи до 31 юли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Честито, любимото ти поздравително шоу.
2: С подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър ден, започва обедното издание на Честито по радио Веселина. Следващите 2 часа може да се поздравите на 0878-80-10-80 или да напишете вашия поздрав в сайта radioveselina.bg, отдел Направи поздрав. Започваме с Борис Дали, младо момче, Бобов Долче, Бане Боянич, моя жена зове се Кафана и Емилия вземах давах. Какво ще слушаме до края на първия час, ще разберем след малко, също пък да не ви кажа, ако нещо ви хареса, направо си го изберете. Деспина Ванди, Саша Матич, Анелия, Василий Скарас, Кеба, Карлос, Манос Такос и за финал Тея Тайрович.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Вземах, давах на Емилия. Това е следващата песен в Обедно честито за отец Димитър от Пловдив. Честит рожден ден от отец Иван. Димитър Ганев поздравява внучето си Даниел, който има рожден ден днес. Да е жив и здрав Даниел от село... От село Челъкови. Пише село Челъкови. Казвам, след Емилия ще има реклами, а след това ще има Деспина Ванди и след нея Саша Матич.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
5: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
8: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
4: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Само тази нощ, Танелия, след рекламите Василий Скараса, поглистига. Един прекрасен човек днес празнува своя рожден ден. Златка Бабачева, пожелаваме и много здраве, късмет и безкрайно щастие. Много вълнуващи и запомнящи се моменти, изпълнени само с веселие. Нека преоткрива себе си отново и отново, защото ако искаш нещо, което никога не си имал, трябва да направиш нещо, което никога не си правил. С много обич от колежките от цеха в Неделино, за рожденичката Златка Бабачева.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

го обичат с следващите песни. Кеба, като за начало, после Карлос Маностакус и Тая Тайрович. След новините в 14 продължаваме втория част на Честито.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Временната правна комисия започна работа с извънредно заседание и за по-малко от 2 часа прие на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България и Прогресивна България. Общата цел е да се забрани на действащия Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да прави кадрови назначения, докато бъде избран нов състав, и трите проекта предвиждат и нов модел за избор на парламентарната квота, но с различни предложения кой да има право да номинира кандидати. Продължаваме промяната настояват за обществена квота, включваща представители на правни организации, академични институции и адвокатура. Демократична България искат по-широка номинационна процедура, отворена за юридическите факултети с най-висок рейтинг и Висшия адвокатски съвет, както и забрана действащи прокурори и следователи да бъдат избирани от парламент в прокурорската колегия. Прогресивна България предлагат допълнителни ограничения, забрана за лица, заемали най-високи постове

0: системата през последните 7 години да бъдат членове на Висшия съдебен съвет, както и право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на съвета с спиращ ефект. Те настояват и професионалната квота да се избира само с хартиени бюлетини, като секции има във всички окръжни съдилища. Министерството на туризма обмисля възможността за въвеждане на ваучери за почивка за българските граждани с цел стимулиране на вътрешния туризъм. Заместник министър Мариела Модева напомни, че подобна мярка вече е прилагана през 2022 година и е дала добри резултати, както у нас, така и в страни като Полша. Идеята ще изисква координация с Министерството на финансите след приключване на започналата проверка в Министерството. Ще бъде изготвена нова програма с приоритети и бюджет за сектора, съобразена с предизборните ангажименти и нуждата от бързи мерки. Модева отбеляза, че има ръст на ранните записвания за летни почивки, но прогнозата за около 3% увеличение може да бъде коригирана заради динамичната международна обстановка, която влияе пряко върху туристическия сектор. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейсус призова засегнатите държави да спазват препоръките на организацията относно хантавируса, тъй като мерките за здравна сигурност се различават по страни. Той напомни за препоръчаната 42-дневна карантина и постоянно наблюдение на всички, които са били в контакт с високорискови случаи. Тедрос подчерта, че работата по овладяване на ситуацията не е приключена, въпреки евакуацията от засегнатия круизен кораб. По думите му няма признаци за начало на по-голяма епидемия, но заради дългия инкубационен период е възможно да се появят нови случаи през следващите седмици. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Божидар Сарабоюков, бронзов медалист в скока на дължина от световното първенство в Торун, заяви, че е в отлична форма след два интензивни тренировъчни лагера и очаква силно представяне на предстоящите турнири от Диамантината лига. Въпреки леко неразположение, той е уверен, че в Китай ще може да подобри резултатите и по-добри от зимните. Сарабоюков подчерта, че винаги се стреми към първото място и че целите му не се изчерпват с европейското първенство. Амбицията е да се наложи в Диамантината лига, след като миналата година това не се е случило заради инцидент. Относно скока на височина, той уточни, че не се отказва напълно от дисциплината и планира участие в едно състезание през лятото, но основният му фокус остава скокът на дължина.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Следобед от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Днес и утре заради колоездачно състезание поетапно се ограничава движението по пътищата около Самоков от 14.45 до 17.39 днес. Трафикът ще бъде спиран по направленията Боровец-Самоков, Самоков-Белчински бани, Релево-Самоков и Самоков-Бели Искър. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
4: Сега светлина.

0: шоу.
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу. С подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Втория час и последен честито започва с Боряна Карпузова, майка на Марийка, Аца Лука с песма от Бола и Родо Парей, Любов моя, кой се обажа сега на живо. Здравейте, добър ден.
4: Ало, добър вечер. Добър ден.
3: Здравейте.
4: Може ли тонката от Грубен се обажа? Може ли всичките песни за най-прекрасния мъж?
3: Е, защо ме за най-прекрасния мъж? Може. Народно
4: до края, да.
3: Народно харесва ли?
4: Няма значение. Всички да какви ще раза, няма значение.
3: Разбрахте. Първата ще бъде народна. Фанете се на хорото, после каквото прецените на дам. Честит рожден ден. Любима моя Ирина, пожелавам ти да си здрава, много успешни, да вървим заедно ръка за ръка. Ти си ми всичко. От твоето момче с много любов от Веселин за Ирина. Виолета, поздравя на работите трактористи, баща Борис и син Наско в землището на село Стоил, Войвода. Спорна работа, момчета. Още някой на живо, здравейте.
5: Здравейте, добър ден. Да. На 12 май, честито празник на здравния служител, на българските медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори и други медицински специалисти на Република България, всеотдайни, грижовни и милосърдни. Поздрави с песните на обедното предаване и с пожелание за много здраве и късмет.

V tem momentu se za mislih na kraj vikama v diskali ciklih posta Ljubov moja, Rodo Parej, sled rekomite Lej, Jorgos Kakasajos, Saša Kovačevič, Bože, Leptira. Maša pedno preslava, Epimeno na Hristos Kirjazis, Baja zapisano u vremenu 1100 na Vibent, Telo Kiala, ili Telo Kiala poskoro, ne znam, Jorgos Livanis i bez tepna Džugani, ako ustane време. Честит така за всички приятели, слушатели и сънародници от Александър Доспаски от град Велинград и вие може да се поздравите като него. Ако се обадите на 087-880-1080 или пък влезете и пишете в сайта на радиовеселина.bg секцията Направи поздрав.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: FlazerMed 024-760-760.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
12: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

Маша пъйдва. Много поздрави за, за рожденичката Йозлем от колечките и от Черноочен от Севджан. Жоро, Жорка, обрекал си се много сериозно, моето момче. Къде си чул изкуствен интелект по радиото, не знам, ама няма значение. Роси, Илиан и Тими поздравяват Вангелия от Петрич. Може би искаме да и честитим годежа и да й кажем, че много я обичаме. Русица Анчева. Поздрави за колегите от Езерово, без имена на фирми, ако обичате, и Реди, Ерджо, Мемо и всички останали. Поздрави с следващите песни и за Христо, по случай неговият рожден ден, да бъде здрав, щастлив и все така грижовен съпруг и баща.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Доматина клонка за €0,99 цента килограма. И диня за €0,11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
10: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
11: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Последния поздрав в Овеното честито е за рождения ден на Емо от дърводелската фирма в град Раковски от колегите. Слушайте най-добрия микс от песни след новините в 15. Тук влиза Мария с нейния културен шок.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Първа оставка в кабинета на Румен Радев. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката, съобщиха от Министерството на образованието. Мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщават от пресцентъра на ведомството. Силен взрив разтресе квартал Калтинеца в Горна Оряховица по обед. По първоначална информация причината

0: е проблем с канализационни шахти близо до детската градина. Децата са изведени невредими, пострадали няма. На място работят полиция, пожарна и ръководствата им от Велико Търново. Уведомени са прокуратурата, регионалната инспекция по околната среда и водите и всички компетентни институции. Причините за инцидента се изясняват. Временната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене законопроект на Прогресивна България, който цели да ограничи необоснованото повишение на цените на стоки и услуги. Търговците ще трябва да доказват икономическа причина за всяко увеличение, например по-високи разходи за производство, енергия, труд или суровини. Ако не представят доказателства в срок, повишението се счита за необосновано. Предвидени са високи глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 5 000 до 100 000 евро за фирми, като при повторно нарушение санкциите се удвояват. Големите търговци ще бъдат задължени ежедневно да публикуват цените на основните продукти от голямата потребителска кошница. Справедливата цена ще се определя по методика на Министерството на икономиката. Законът е планиран да действа от 9 август 2026 до 9 август 2027 година. Европейската комисия подготвя законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца и непълнолетни до социалните мрежи, като проектът може да бъде готов още през лятото, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференция в Копенхаген, посветена на изкуствения интелект и децата. Тя подчерта, че бързото развитие на технологиите изисква нови правила и че дебатът за минималната възраст за достъп до социални медии вече не може да бъде отлаган. Дания и още 9 държави от Европейския съюз настояват за въвеждане на такава възрастова граница, а Европейският парламент подкрепя идеята. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българският тенисист Иван Иванов започна с победа участието си на турнира на клей в Испания с награден фонд от 30 000 долара. 17-годишният ни национал за Купа Дейвис се наложи категорично над представителя на домакините Хауме Касис Бласи с 6-3, 6-1 за по-малко от час игра. Иванов контролираше двубоя през цялото време, като във втория сет спечели 5 последователни гейма, за да подпечата мястото си във втория кръг. Утре в надпреварата се включва и друг българин Илиан Радулов. Победителят от турнира в Садабдел ще се изправи срещу германеца Майк Штайнер в своя първи матч от схемата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Следобед от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад и югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението при пътя Крапчене Криводол в района на Крапчене се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съветват от агенция Пътна инфраструктура. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: светът на домашните любимци.
1: Добър ден и добре дошли в рубриката ни Светът на домашните любимци. 10 минути след 3 следобед, аз съм Мария и в следващият един час ще ви разкажа, що е то фелинотерапия. Или по-точно в превод, как котките, като нашите прекрасни домашни любимци, могат да ни лекуват. Въпреки, че кучетата и конете са по-предпочитаните животни при този вид терапия, като въздействие върху психиката на човек, котките намират все по-широка популярност в това приложение. Този метод на лечение се означава като фелинотерапия и се основава на терапевтичното влияние на котката върху човека и взаимодействието помежду им. Много интересни неща предстои да чуете, така че останете тук и с най-добрият микс от песни, само по радио Веселина. С пожелание за един приказен следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Днес ви разказвам за това, което според мен всеки един от нас е изпитал по един или друг начин. Защото сме разбрали, че котките успяват да ни лекуват. Това се нарича фелинотерапия. Чували ли сте, че мъркането на котката има лечебен ефект? Вероятно, голяма част от хората, които имат домовете си четирикрак мъркащ любимец, са забелязали как инстинктивно и безпогрешно то открива болното място и се разполагат върху или до него. Често, излежавайки се на дивана или в леглото след тежък и уморителен ден, нашата котка се разполага върху краката ни. И това не е изненада, тъй като именно краката поемат голяма част от натоварването от съвременното ежедневие. Освен това, контакта с котката помага на човек да се отпусне и да се освободи от стреса. Тези забележителни лечебни ефекти на котката са били познати още в Древен Египет и Вавилон и продължават да удивляват учените и медицинските специалисти по целия свят и днес. Според редица съвременни медицински проучвания и изследвания, благоприятният ефект, който котките оказват върху човека, се постига по няколко начина. Кои са те, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

Днес в рубриката ни Светът на домашните любимци ви разказвам как по-точно котките ни лекуват, като това се нарича пелинотерапия. Чрез енергия. За разлика от кучетата, които са енергийни донори, котките поглъщат отрицателната енергия от хората. Тази, която сме натрупали през деня и тази, която излучва така нареченият болен орган, когато е извън равновесие с тялото. Това се проявява, когато котката се докосне или легне върху болното място. Именно там е концентрирана отрицателната енергия или просто застане до някой, който страда от депресия или стрес. Казано по друг начин, котките усещат всеки пропуск или дефект в нашето енергийно поле и се стремят да го възстановят. А как по-точно не ликува чрез звук и мъркане, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Ето и следващата песен тук.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай.

0: защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
1: А имам ли право на втори отговор?
0: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
0: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно. Няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
11: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
15: Поръчката иде.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Светът на домашните любимци. И днес темата е как котките ни лекуват чрез звук. Тук става въпрос за мъркането и вибрациите на органите, което то провокира. Факт е, че котките произвеждат звук с частота от 16 до 44 херца. Оптималната частота за човешки организъм спомага за активиране на защитната функция и имунитета. И още нещо интересно. Котките имат голямо влияние върху децата, особено в възрастта между 5 и 8 години. Изследвания показват, че тези деца изграждат по-силен имунитет, стабилна психика, по-рядко се разболяват и се справят по-добре в училище. Много хора пък се страхуват да отглеждат котка в дома си, тъй като виждат в тях източник на алергии за своето бебе или дете. Това мнение обаче е погрешно. Научни изследвания са показали, че децата, в чието семейства има или е имало котка, като че ли са имунизирани срещу някои видове алергии. Това е радио Веселина, още хубава музика. Дует Тритон и Дон Кихот. Слушаме сега 10 минутите до 16. Бъдете с нас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Булгаргаз предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране по-ниска цена на природния газ за месец юни – 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час. Това е с около 1% по-малко спрямо текущата стойност за месец май от 35 евро и 98 цента. Предстои регулаторът да обсъди заявлението публично, а финалното решение да бъде взето в края на този месец. Професор Ива Христова от Националния център по заразни паразитни болести заяви, че няма риск от епидемия или пандемия от хантавирус, свързан с случаите на круизния кораб. Тя обясни, че това са единични случаи, вече изолирани, и вирусът много трудно се предава от човек на човек, което изключва мащабно разпространение. Хантавирусът е зоозона, предавана от гризачи, а щамовете в Европа и Азия са различни от американските. У нас заболяването протича по-леко, основно с остра бъбречна недостатъчност, която се овладява с диализа, а смъртността е много ниска. Хората от кораба ще бъдат под 45-дневна карантина, след която, ако нямат симптоми, се считат за напълно здрави и безопасни за околните. Петничари на гранично контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево са задържали килограм и 300 грама контрабандно злато на стойност 113 000 евро, открито в джобовете на 44-годишен шофьор на тир. Камионът е напуснал страната на 8 май, като водачът е представил редовни документи и не е декларирал други ценности. Поведението му обаче е събудило съмнение и при личен преглед са били намерени пакетчета с изделия, отливки, кюлчета и монети от злато. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура Хасково. Шофьорът е привлечен към наказателна отговорност за контрабанда и освободен под гаранция с забрана да напуска страната и временно отнет паспорт. Стартират разкопките в античния град Хераклея Синтика, намиращ се край село Рупите, за сезон 2026. В дейностите се включват 5 археолози и 40 работници на терен. Те следват предварително изготвена програма. Началната фаза на разкопките е обезпечена с финансов ресурс за около 2 месеца. Има вероятност работата да продължи още 2 или 3 месеца. Археолозите се фокусират върху проучването на храма Херакъл. Това е един от най-значимите обекти, разкрити до момента в Хераклея Синтика. Аз съм Росен Димитров.

0: Пощи новини след час. Селекционерът на Чехия Мирослав Колбек обяви предварителен списък от 54 футболисти за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки че на Мондиала ще пътуват само 26 играчи, разширената номинация предизвика остри критики в страната заради изненадващи включвания и липсващи имена. Особено коментирано е присъствието на Томаш Хори и Девид Джудера от Славия Прага, които получиха червени картони в дербито с Спарта и бяха временно отстранени от клуба след нахлуването на фенове на терена. Списъкът включва 7 вратари, 15 защитници, 20 полузащитници и 12 нападатели. Чехия ще играе контрола с Косово на 31 май, след което заминава за Северна Америка. Колбек, назначен след загубата от Фарерските острови, класира отбора на световни финали за първи път от 20 години в САЩ. Тимът ще проведе кратък лагер за аклиматизация в Нью-Джерси.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Движението в участъка от километър 282 до километър 287 на автомагистрала Тракия посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока София. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги се радвам на този час между 4 и 5 след обед, когато имаме възможност да общуваме в по-близък план чрез Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. Арт, въпросът вече е наличен и очаква вашите коментари. Питам ви, имате ли свои лични ритуали или малки обичаи, които правите с надеждата да привлечете повече късмет, успехи и по-добър живот? Заповядайте, а защо ви питам това? Защото в днешния 12 май на много места в България се извършва един интересен обред, който се казва Герман. В народните вярвания този ден е познат и като Герман Градушкар, защото светецът се приема за пазител от градушки, бури и суша. Хората отправили молитви за дъжд, плодородие и добра реколта, а също така вярвали, че на този ден не бива да се работи на полето, за да не се предизвика градушка. Така християнската почет към свети Герман се преплита с много по-стари езически обичаи за измолване на дъжд. Именно за това обредът е толкова важен в българската традиция. Той съчетава вяра, страх от природните стихии и надежда за плодороден живот. Ще ви разкажа много интересни детайли за това как обредът се извършва в различните краища на България, но това след най-добрият микс от песни. Да ти мете, Ана!

Най-добрият микс от песни по радио Веселина. В днешния 12 май на много места в България се извършва обредът Герман. Ще ви разкажа повече детайли за този интересен български обред, но по този повод пък ви питам, имате ли си свои лични ритуали, които правите с надеждата да привлечете повече късмет, успехи и по-добър живот? Уникални коментари към нашата фейсбук страница. Славяна се включва и пише: аз, например, имам един малък ритуал. Ако вече съм тръгнала, не се връщам назад. Странно или не, вярвам, че така не връщам късмета и добрата енергия назад.

Слава допълва: аз медитирам и си назовавам хубави неща на глас, които желая да ми се случат. А Никол пък добавя: аз нямам, но с интерес ще прочета и може би ще си открадна идея. Стигаме до обредът Герман, който е стар български народен ритуал за измолване на дъжд и се изпълнява най-често при суша. Свързан е с надеждата за плодородие, добра реколта и благополучие на всички. В центъра на обичая е изработването на малка глинена или парцалена кукла, наречена Герман, която символизира мъжка фигура. Куклата често се поставя в малък ковчег и се извършва символично погребение, придружено с плач и наричания за дъжд. В ритуала най-често участват жени и деца, които обикалят селото и отправят молитви за дъжд. Защо погребват Герман, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти

0: дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Мути, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
6: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto.

Днешния 12 май в много различни краища на България се извършва един интересен ритуал, който се нарича Герман. В центъра на обичая е изработването на малка глинена или парцелена кукла, наречена Герман, която символизира мъжка фигура и жени извършват ритуално погребение на тази кукла. Защо? Смята се, че чрез този символичен акт хората омилостивяват природните сили и предизвикват валежи. Обредът има и езически корени, но с времето се преплита и с християнските вярвания. В различните краища на България ритуалът има различни варианти, но основната му цел остава една и съща – дъжд и плодородие. Благодаря за това, което споделяте с мен от Facebook страницата на Радио Веселина. Питам ви, вие дали си имате малки обичаи или ритуали, с които да привличате успехи и по-добри действия в живота си. Даниела се включва и пише: аз имам един малък и сладък ритуал за късметлийски старт. Когато започвам нещо важно, си правя любимата напитка. Разбъркваме три пъти по часовниковата стрелка и си казвам: нека днес ми се случи нещо хубаво. Звучи смешно, но някак денят винаги тръгва по-леко и с повече настроение. Чудесна си, Даниела! Очаквам още с нетърпение вашите коментари плюс хубавата музика тук.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Била.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
8: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
13: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес се ви разказах за ритуалът Герман. В по-нови времена този обичай се свързва с деня на цареградския патриарх Герман и този обичай се извършва на днешната дата, 12 май. Очевидно, корените са езически и непостепенно се смесват с християнските ритуали, се получава една интересна комбинация. Поради тази причина, свети Герман бива определен и като носителят на градушката, като някои следователи смятат, че неговите сили са взети от древно божество по тези земи на името Герман или Джерман, което е отговаряло за природните стихии. Друг интересен факт е, че този празник е разпространен основно в северна България. На определени места той се изпълнява след танца Пеперуда, а на друг е самостоятелен. Благодаря за коментарите, които споделихте с мен към Facebook страницата на Радио Василина. В петък някой от вас ще спечели книга като подарък от нашите любезни партньори. А сега Графа и Малкият принц за кемперистите от Поморие. Да ви е хубаво времето, да нямате градушка, а само слънце и прекрасни морски вълни. 9 минути до 17 и новините.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Градушки паднаха в някои части на страната. В района на село Царева Ливада е имало интензивни валежи, но най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки удариха и Монтана и Трявна, съобщават местни жители. Краткотрайна градушка падна и в София, а в Трявна и Дряново. Градушката е била с големината на орех. Разразилата се буря счупила прозорци и стъкла на автомобили. Големи щети има и по земеделските площи, разказват хора от района. По-рано беше издадено предупреждение за жълт код, за силен вятър, валежи и градушки. Парламентарната група на Прогресивна България съобщи, че трите приети законопроекта за промени в закона за съдебната власт ще бъдат внесени в пленарната зала за обсъждане и първо гласуване. Председателят на Временната правна комисия професор Янка Тянкова подчерта, че реформата в съдебната система изисква работеща Висш съдебен съвет, а това налага бързо придвижване на законопроектите. Според нея бързането е необходимо единствено за внасене им в пленарна зала, докато между първо и второ четене ще има достатъчно време за детайлни обсъждания. Тянкова посочи, че целта е до края на лятото или началото на есента да бъде попълнена парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Тя призна, че времето от конституирането на парламента до създаването на комисията е било кратко, а задачата е една от най-тежките, а именно реална съдебна реформа. Мъж от София е задържан при предаване на подкуп от 40 000 евро на областния управител на Добрич. Според първоначалната информация, сумата е била предложена, за да осигури придобиването на стотици декари земеделска земя в района на Каварна. Арестуваният е 44-годишен. У него са открити множество документи, свързани с случая. Парите са иззети, а по случая образувано досъдебно производство за подкуп. Разследването е започнало след сигнал от областния управител за опит за влияние върху служебно решение. Мъжът е освободен под гаранция с забрана да напуска страната, временно отнет документ за пътуване. Работата по случая продължава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще започне разговори с Куба, след като Хавана е поискала помощ. Публикация в Truth Social той определи Куба като провалена държава, която се движи на доставки на горива. Администрацията също така опита да разубеди държави от региона да наемат кубински лекари. Тръмп заминава за Китай за среща с президента Си Цзинпин, като Пекин настоява Вашингтон да прекрати ембаргото и санкциите срещу Куба. Междувременно Конгресът наскоро отхвърли резолюция, която би ограничила президента да използва военна сила срещу островната държава. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с Барселона до лятото на 2028, като и двете страни ще разполагат с опция за още един сезон. Той заяви, че е щастлив от постигнатото споразумение и че новият контракт дава спокойствие на отбора да продължи работата си. Настоящият му договор е до 2027, а официалното потвърждение от клуба се очаква скоро. Барселона вече си осигури титлата в Ла Лига, водейки с 91 една точки пред Реал Мадрид, три кръга преди финала. През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението при километър 12 на автомагистрала Струма в посока граничен пункт Кулата се осъществява в една лента поради горящ автомобил. Ограничено е движението по активната и аварийната лента. Трафикът се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 17 е време за нашето арт интервю.
2: 15 май. Големият ден на град Плевен. Всички детайли за програмата сега ще чуем от госпожа Анелия Дечева, която е началник на отдел култура в общината. Здравейте и добре дошла.
3: Здравейте, много се радвам, че ще имаме възможност да разкажем за празничните събития, които се предстоят в нашия град. Погрижили сме се културната програма да е много разнообразна, да има за всички вкусове и интереси.
2: Кога и как започва всичко?
3: Самите празници на град Плевен започнаха на 9 май в парка Елъка, където за втора поредна година открихме втория национален фермерски събор. Но откриването на събора участва Деси Добрева. Дори въпреки лошото време, на 10 май имахме възможност да се насладим на изкуството на Поли Паскова и на

0: вокална група Арлекино, танцовите състави към Христо Ботев, към Народно читалище Съгласие 1869 година. И от 13 май, сряда, започва културната програма, която е подготвена за самия празник. За първи път правим две сцени. Искахме нещо по-различно да се случи. Та на 13 май, поради големия интерес към концерта, който направихме посветен на 85 години от рождението на Емил Димитров, ако си дал, в който мултимедия пресъздава неговите интервюта, песните му, които са вплетени в самите концертни изпълнения. Той ще се състои на 13 май от 8 часа на сцената на площад Възраждане, а след това Гордостта на нашия град от 9 часа, концерт на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци, Иван Вълев на Север от Балкана, които за пореден път ще ни завладеят с фолклорната магия и прекрасното настроение, което винаги те пресъздават, когато са на сцената.
1: Много е богата и цветна програмата. Има още какво да чуете от моят гост, на това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Мой гост в днешните арт-усмивки е госпожа Анелия Дечева, началник отдел култура на община Плевен. Поводът за нашата среща е големият празник на града на 15 май. Но събитията са още от сега.
1: На 14 май сме създали такова събитие Плевен танцува. Като идеята за хората, които не познават нашия град, имаме една от най-големите водни каскади в града, много красива, оцветена, работеща. В рамките на каскадата ще започне флашмоб, където ще се представят клубовете по спортни танци. Музиката няма да спира и самите деца и танцови клубове след реализирането на танците си в каскадата ще се придвижат към площад Възраждане, където в рамките на половин час се очаква всички граждани, желаещи да се включат в танците и самите деца да представят музиката, импровизирайки, танцувайки по повод празника на нашия град. И отново на сцена каскада, която много давна не сме ползвали, този път сме поканили един от най-известните рапъри Fire и DJ Тео. И естествено в 9 часа завършваме с концерт на рок-група D2 на сцена на площад Възраждане. Плевенчани са заклети рокаджи, имаме много любители на рок-изкуството и много състави. Надяваме се, че рок-група D2 ще направи прекрасен концерт. И самия ден 15-ти, когато е тържествения ритуал и празника на Плевен, той и неучебен ден. След тържествения ритуал по случай празника на центъра ще се състои концерт на Общински духов оркестър и биг бенда при Националното училище по изкуството Панел Пипков, с

0: които напоследък започнаха много активна програма и сме много щастливи, че Плевен вече има младежки гвардейски и младежки оркестър към училище Панайот Пипков.
1: Ако си мислите, че програмата е само това, не е така, има още, но за това ще чуете след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
7: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
7: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия.

0: а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.

0: е сега момент.
1: Пътувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
3: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Март усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Петък на 15 май Плевен ще отбележи официално своя празник, но събитията по този голям повод са още от миналата седмица. Затова разговаряме с Анелия Дечева, която е началник отдела култура към общината. Има още какво да чуете от нея.
2: Изключително наситена е програмата. От 5 часа децата на Плевен спортуват. Ще бъде реализиран ефектен флашмоб със спортен клуб по мажоретен спорт Еуфория при средно училище Иван Вазов, град Плевен, и приключенската игра по ориентиране Откри Плевен. В 8 часа ще имаме радостта един от любимите изпълнители на плевенчани, който е и плевенчанин, Сашко Колев или Александър Колев, и приятели на Стена Каскада ще направи своя концерт, и празниците ще завършат в 9 часа на площад Възраждане с концерт на Владимир Ампелографа и естествено Заря, която ще даде финал на тържествата. Всъщност те няма съвсем да свършат, като на 16 май по случай празниците ще ни гостува детски танцов ансамбъл в 12 часа от Румъния и започва нощта на музеите, която ще се провежда в национален план, и всички музеи и галерии ще бъдат отворени с безплатен ход и представени атрактивни програми, изложби, а в панорама Плевенска епопея ще има много демонстрации, филми, концерт на ученици от Панайот Пипков, Националното училище и клуб Северняци, и за финал в 8 часа нощно бягане в парк Елъха, инициатива по повод Световния ден на предизвикателството и деня на българския спорт. Както и да го разкажа, програмата има за всички всичко и

0: се надявам да имаме много почитатели и приятели, които да посетят тези събития и заедно да живеем празничните дни.
1: Да ви е весел и прекрасен празник с хубавата музика, която продължава по радио Веселина сега.

0: Красотка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Now, 10 май 100 кила, 15 май Ди май Торино и Пашата, 17 май Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
8: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
9: Трендио е къщата на трендовете, мястото където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hit Max Младост.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

12 май е един от големите дни за екипа на Радио Веселин, защото прекрасната ни Светлана днес празнува своя рожден ден. Обич, здраве, щастие, усмивки, всичко най-прекрасно и всички най-прекрасни вълшебства да бъдат за теб. Това са пожеланията от мен и тук поставяме финалът на днешните арт усмивки. Данислав е вече тук и няма търпение да бъдете заедно в предаването честито веднага след последните новини в 18 часа. До тогава остават 10 минути. Слушаме Васил Найденов сега и с Богом, моя любов. Аз ви казвам с Богом, но само до утре след 3 след обед.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Силна градушка с размер на яйце удари трявна и за минути покри улиците след, причинявайки значителни материални щети. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени поражения по покриви, включително на училище Петко Славейков, където от осветителните тела тече вода. Стихията е унищожила посеви и овощни дръвчета и в селата около Габрово по посока Севлиево. Местни жители описват бедствието като безпрецедентно. В някои дворове не е останал здрав стрък. Стопаните, които разчитат на собствена продукция, са изправени пред сериозни загуби. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем за купуване на гласове, съобщиха от прокуратурата. Според разследването на 15 април 2026 година, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие, за да гласуват за определена коалиция и конкретна преференция на изборите на 19 април. Прокуратурата твърди, че има достатъчно доказателства за вината му. Ако бъде осъден, законът предвижда от 2 до 7 години затвор и глоба между 5112 и 15338 евро. Районната прокуратура в Монтана ще поиска Петров да бъде отстранен от длъжност. Депутатът от ГЕРБ СДС Владислав Горанов заяви, че групата ще подкрепи на първо четене законовите промени, насочени към овладяване на инфлацията, но остава скептична към мотивите и ефективността на мерките. Той подчерта, че голяма част от предложенията не са нови, а са пренесени от закона за въвеждане на еврото. Горанов отхвърли тезата, че еврото е основната причина за инфлацията, като посочи и други фактори, механичното увеличение на заплатите и разхлабената фискална политика, които според него не са били контролирани от служебното правителство. Той критикува и факта, че реално прилагане на мерките се отлага с подзаконови актове с 3 до 6 месеца, което не съответства на заявената спешност. По думите му, действащото законодателство вече дава достатъчно инструменти за намеса на държавата, но предупреждава, че прекомерните очаквания могат да доведат до обратен ефект върху цените. Окръжният съд в Бургас осъди управителя на транспортна фирма на 5 години затвор и механика на 6 години заради тежката катастрофа в Айтос през 2020, при която загина 28-годишна жена и 4 души бяха ранени. Според съда, двамата са допуснали камион с тежки неизправности в спирачната система и без задължителен технически преглед да излезе на пътя. Случаят е определен като особено тежък, освен лишаване от свобода. Управителят е лишен от право да ръководи търговско дружество за 6 години, а механикът от право да упражнява професията си за 7 години. Присъдите подлежат на обжалване пред апелативен съд в Бургас. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Президентът на футболния Брюш Верт Верхаге бе изслушан във връзка с разследване заради антисемитски песни, които са изпълнявани от привържениците на отбора, като самият той се ангажира с разпознаването на заподозрените, обявиха от прокуратурата в Брюксел. Инцидентите са станали на стадиона в Андерлехт в матча между двата отбора на 3 май. Някои от феновете на синьо-черните са заподозряни да пеят антисемитски песни, което е пълно на нарушение на закона и призоваване към омраза и насилие. В основата на разследването е и жалба, постъпила от еврейски организации в Белгия. Брюш, който е кандидат за шампионската титла и води в класирането на плейофите, е известен с това, че има ядро в

0: публиката си, които изповядват расистки идеи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Агенция Пътна инфраструктура извършва превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус в област Чумен. Работата обхваща платното в посока София между пътен възел Каспичан и кръстовището пътя Шумен-Варна от километър 350 до километър 363. През целия период движението се осъществява двупосочно в платното за Варна. Стартът на дейностите започна на 11 май. Проектът включва пълно преасфалтиране, подобрено отводняване, нови знаци, ограничителни системи и маркировка. Очаква се ремонтът да приключи до 31 юли.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: На 12 май, добър вечер на всички вас, приятели на Радио Веселина. Време е за хубава музика, за поздрави и за добро настроение. В честито по Радио Веселина. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа.

часа. Очаквам ви от този момент нататък на 0878-8010-80, телефонът за връзка с нас и сайта radioveselina.bg. Двата начина, чрез които имате възможност да се поздравите в предаването честито, както и да изберете любима песен. Имайте предвид само, че песните, които избирате, трябва да сте ги чували в нашата програма, за да можем да изпълним вашето музикално желание. За начало слушаме Димана с песен Мома Хубавица и да направим и първия музикален поздрав за една Мома Хубавица, която днес празнува рожден ден, нашата Светлана. Честит рожден ден, бъди здрава, щастлива, обичана и много, много успешна от целият ни екип. С много, много обич за теб, Светле, и песента на Димана Мома Хубавица.

Избрахте Ивана, миг като вечност, мамино злато на Надица Демов и Меди, живей мило мое, Велизар, поздравява най-добрата майка, да бъде все така борбена и упорита. Също поздрави от Пами и Мелани, специално за скъпата майка Мариана. Весел празник пожелаваме на нея. Миг като вечност, с тази песен чисти

0: Един рождения ден на най-прекрасния мъж Коцето. Обичам те с цялото си сърце и много целувки. Това е написала Мария. Меди, живей, мило мое. Поздрави за Ремзие и за всички от Рамануша. Деница им пожелава здраве, късмет и приятна вечер с ръбската песен. Поздрави от Боби Врагата, за Гоше Багера, както и за Ванио Силния от Радомир. Бъдете живи и здрави и много, много щастливи. Слушаме сега Ивана и Миг като вечност.
1: Радио Веселина.

0: VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com. Якато.

0: всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцьори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Във вторник вечер вие сте с честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Андромахи следва сега с песента Парапонаки му. Пожелахте и Валдес с Жега. Ще чуем и Freed From Desire. Поздрави специално за Марто. Успешно взетия изпит. Това е повода за поздрава към Марто. Калоян го поздравява. По случай взетия изпит и дипломирането, на здраве и още много-много успехи да имаш, Марто. Поздравяваме с следващите песни специално и Коцето, да бъде жив и здрав, нека късмета да е с него и всички трудности да останат зад гърба му. Скоро да е около близките си хора, от неговия брат специално, и още за Коцето поздрави и от Атанас Богданов. За Коцето Калапатиров. Много здраве и успехи му желаем и на него. И от Кико, специално за най-добрия брат, пожелания за любов и късмет. Валдес и Жега, поздрави с тази песен специално за Чичо Тони и за Леля Ели. Здраве, щастие и дълъг семейен живот. От Деси са поздравите. Деси, благодарим ти за хубавите думи. Честит рожден ден да кажем и на най-прекрасния брат. Обичам те и винаги ще бъда до теб. От Кико са сърдечните поздрави. Честит рожден ден и на Славка, от съпруга ти, от всички близки и приятели. Здраве, щастие и много късмет желаем и на нея. Слушател сега в ефир. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Айде, поздрав за мен е Пачо от Горна Митрополия, за Валерия да е.
0: Добре, Пачо!
1: С тази песен, дече я послеш на Валдес.
0: Живи и здрави да сте, поздрави и приятна вечер!
1: Приятна!
0: Всичко добро, слушаме сега Парапонаки му.

0: звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. До сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни

Продължаваме до края на този час с Слави Трифонов. Няма не искам и Веселин Маринов, хубава жена. От Ицо специални поздрави за най-невероятната и прекрасна съпруга Петя. Благодаря, че те има и че си до мен. Ти направи живота ми красив и цветен. Ти повярва в мен. Ти ме направи най-щастливия съпруг на света и най-гордия баща. Обичам те и нашите невероятни деца Алекс и Анхел. Поздрави специално и за тях. За скъпия приятел от Плевен, това е Явор. Честит рожден ден, здраве и късмет му пожелава Радко. Поздравяваме също със следващите песни и Коцето. Честит ден, нека да е жив и здрав и много хубави моменти от Кико и Веси. Поздрави също и от Теодора за Весо, Песа, Киро Черния и Коцето. Живи и здрави бъдете!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Втория част на Честито във вторник вечер стартира с Глория и Илия Загоров. Песента по навик ще слушаме и Володя Стоянов. Мера според мера. Добра вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито. Аз съм Денислав. Оставаме заедно до 22 часа. Очаквам ви на 0878 80 10 80, за да се поздравите в ефир или да направите поздрав в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Здравейте, вие сте.
4: Добър вечер.
3: Добър вечер.
4: Една песен на Тони Джоус, Дилайла.
3: Дилайла, за кого?
4: За целия колектив.
3: От кого са поздравите?
4: От Янко Панчев са поздравленията.
3: Благодарим, Янко. Поздрави също и за теб и приятна вечер.
4: Лека и вечер и спорна работа.
3: Благодаря ти от сърце. Поздрави от Иван Бързия. За Дани Майсторо от Радомир пише Иван. Много здраве, късмет и щастие желаем на него. С песента по навик отправяме поздрави от Илия Мантеката за София по случай нейният рожден ден. Да е жива и здрава, това и пожелава Илия. И за моето момче, той си знае, обичам го много. Отвеси се поздравите. Станислав пък пише: за моята бъдеща сладка жена Танчето, нямам търпение да те гушна отново, липсваш ми и много-много те обичам. И за Танчето следващите песни в Честито. Старшината пише: поздравления за всички, които ме обичат, за всички полицаи, за цялото радио, с уважение към всички и с много обич. Поздрави и за старшината, приятна вечер желаем и на него. Мера според мера, поздрави за всички приятели и сънародници от Александър Доспадски от Велинград. Той им пожелава всичко най-добро, да са здрави и щастливи. Благодаря за поздравите, Александър. И още от Теодора за нейния любим. Искам да знаеш, че не си сам. Мисля за теб, вярвам в теб и те чакам. Бъди силен. Това са пожеланията и посланията от Теодора. Слушаме сега Глория и Илия Загоров и песента по навик.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме в честито с Тони Датчева и Нелина. Себе си бъди ще слушаме. След това и Ти си мой грех на Лепа Брена. Русица Пейчева си отнал ми е млад Терзие. 087-880-1080 телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така имате възможност да се поздравите. Сега да поздравим специално от името на Славчо от Лясковец. Той иска да отправи един поздрав към неговата скъпа съпруга Цонка. Обичам те, Цоне. Бъди жива и здрава. Много щастие и късмет желаем и на вас. За Кико, поздрави с много-много обич от Марчето, поздрави също и от Холандеца. Желая ти най-вече здраве, всичко друго си го знаеш, обичам те много и те чакам с нетърпение. Скоро ще се видим и няма да се разминеш без почерпка. Това му казва Холандеца. Специални поздрави също и от Николай Ендрев, Рики и за скъпия братовчет, честит рожден ден. Поздравяваме също Ремзие, Диана и Катя от Рамануша. Деница им пожелава весела вечер, да са здрави и щастливи. И още поздрави за Стоянчо. Честит рожден ден от цялото семейство. Нещо сръбско иска Станислав, за да поздрави София. Честит рожден ден казваме и на София. И желаем да бъде здрава, щастлива и всичко най-хубаво. Добър вечер в ефира на Радио Веселина.
1: Ало.
0: Здравейте.
1: Ало.
0: Да.
1: Добър вечер. Поздравявам семейство се.
0: Кое семейство поздравявате?
1: Сиракови и тяхната гостенка в Македония с едно гръцко сиртаки.
0: Гръцко сиртаки. Как се казвате вие?
1: Сиртаки.
0: Добре. Поздравяваме семейството. Живи и здрави бъдете.

0: И за гостенката от Македония, разбира се. Всички песни до края на честито ще звучат и за рожденика Миро от село Бреница. Здраве, любов, късмет и безброй щастливи моменти. Обичаме те. Това са пожеланията от съпругата Веселка и дъщерята Веси с много-много обич за него. Пореден слушател да чуем. Добър вечер.
1: Добър вечер. Един поздрав от Валери за Пачула е с шефката любима там.
0: Шефката искаш да чуеш. Добре, само ще е малко по-късно, да. Че Тони Стораро ще пее Дай пари, малко по-късно ще чуем тази песен. Шефката, обещаваме и нея.
1: Добре, благодаря ви.
0: Хубава вечер, Пачо, и на теб. От Боби Врагата за Роки, за Цеци Фугата от Радомир също отправяме поздрави. Здрави и щастливи бъдете. Сега Тони Дачева и Нелина, себе си бъди, и много специални поздрави за Мишо Майстора на климатици, както и за Митко Жицата. Жорето ви поздравява. На здраве и весела вечер. Thank you.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
3: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг. Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
8: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
9: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
8: А, говоря за обзавеждането на банята.
9: А моята дума няма ли да се чуе?
8: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто.

Това е честито. Тази вечер с мен Денислав. Очаквам ви на 08-78-80-10-80 и на сайта radioveselina.bg. Слушаме след малко Мико Стеодоракес и Зорба Сиртаки. След това пожелахте и Вениамин с песента «Рано моя». Габриела избра тази песен за най-добрата грижовна и мила майка от дъщеря и с много-много обич да е жива и здрава. Мама Вери пише: «Честит рожден ден, сине, бъди все така обичан и нека всичко, което си пожелаеш, се сбъдне. Поздрави специално и за скъпия рожденик». Поздравяваме и моето момче. Обичам те, Блаже, от радост са тези думи с много-много целувки. Със следващите песни: «Честитим рождения ден и на Коцка. Жив и здрав да си, обичаме те и скоро ще забиваме лакти». Това пише кмета. На здраве за рожденика. Мартин пише: «От Марти пижамата за Боби и врагата. Жив, здрав и много-много щастлив да бъде». Следващите песни: музикален поздрав и за Зорница по случай нейният рожден ден от съпруга ти Георги с много-много

0: Поцелувки. Здравейте, вие кого ще поздравите?
1: Здравейте, аз искам да поздравя моите колеги от град Разград, от Национална железопътна инфраструктура.
0: Добре.
1: С следващото парче.
0: Как се казваш ти?
1: Венцислав Топал се казвам. Искам да поздравя всички мои колеги от поддържаната в Разград. Накажи.
0: Добре, Венци, и поздравяваме ги. Твоите колеги, следващите песни нека да са и за тях. Приятна вечер.
1: Добре, поздравете.
0: Всичко добро.

0: И така, песните в следващия един час вече са избрани от вас. Средим музиката след 8:30, 087-880-1080. Телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Тони Стораро ще слушаме сега с Дай пари. Специален поздрав за Силвестър Галев. Да бъде жив и здрав и да не се връзва на живота, и без това жив няма да излезе. На здраве, това е написал господин Пенев. Специални поздрави за Силвестър с песента Дай пари. Ще слушаме също след рекламите и Том Джонс. Дилайла пожела нашия слушател Янко, с когото се чухме в ефир малко по-рано. Стоянчо пък поздравява скъпата си майка по повод на нейният рожден ден, да е все така добра, грижовна, да бъде жива, здрава и много-много щастлива. Още поздрави за Стоян Александров по случай рождения ден. Здраве и успехи му пожелава веселата компания. Поздравяваме и Русица по случай нейният рожден ден от всички колеги, които много-много я обичат. Те й желаят здраве, любов и много сбъднати мечти. Честит рожден ден и на Асен от цялото му семейство. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, искам да поздравя моя брат Котчето, който има рожден ден. Искам да му кажа да е жив и здрав. Всичко най-хубаво, което си пожелай да му се сбъдни и в най-скоро време да се видим и да му кажа, че го обичаме.
0: От кого е поздрава?
1: От Спас и Дени.
0: Добре, поздравяваме го, нека всички песни звучат и за него. Една весела компания ни слуша в Видин. Здраве, щастие, късмет и приятна вечер да пожелаем и на тях от името на Сашо, Павката и Боби. И на здраве на веселата ви компания. Поздрави и за Радмила по случай нейния рожден ден от съпруга ти Стоян Собич. Много-много целувки. Тони Стораро сега в ефира на Честито и Радио Веселина. Слушаме Дай пари.

0: Слушай VIPZone. VIPZone. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIPZone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Така че имате все още възможност да зарадвате вашите близки и приятели с любима песен. Поздрави за всички слушатели на радиото от името на Цветан Цветанов. Той ви пожелава на всички вас, приятели, весела вечер и добро настроение с радио Веселина. Отправяме поздрави и от Андрей за Коцио Песа. По случай рожденият му ден, да бъде жив и здрав и много щастлив. Това са пожеланията от Андрей. И още поздрави за Росен по случай рождения ден, да бъде здрав и много-много щастлив от цялото семейство. Поздрави и за Анатолий, който днес е рожденик. Много любов, здраве и успехи от съпругата Гери с много-много обич. Поздравяваме и веселата компания във Враца. Там са се събрали те под беседката. Хубав купон желаем и на вас и на здраве. Наско се обади, за да ви поздрави специално. Честитим рождения ден и на Евгений Василев. Здраве, любов и всичко най-добро от семейството и от съпругата Славка. Следващите песни са музикален поздрав и за Деси от Любо с много-много целувки. Да е все така прекрасна, здрава и щастлива. И за Яни по случай рождения ден. Всичко най-хубаво от семейството и всички близки. Слушаме сега Максими, мило мое.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Продължаваме в Честито с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате и към празнуващите днес на 12 май. Аз съм Денислав. Оставаме заедно до 22 часа. 087-880-1080. Това е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Преди малко чухме Весна с 100 живота и тук съм пропуснал един поздрав от Виктор. Специално за най-добрия зет Рангел, да бъде жив и здрав. Всичко най-хубаво и много късмет. Следващите песни нека да звучат.

Ти за него. Азис, обичам те. Поздрави с тази песен за Балиловеца. Здраве и късмет от Денис. Поздрави най-най сърдечно. Валя, ще чуем с дъще моя. С тази песен честите им шестият рожден ден на Дари. От мама, тате и цялата компания. Здраве и щастливо детство. Това пожелаваме на Дари. Всичко най-хубаво и приятен празник на цялото семейство. Поздравяваме също и братята, само напред и нагоре, най-хубавото предстои. От близките благодарим за поздравите към екипът ни. Честитим рождения ден и на Зори, здраве и успехи от родителите и всички близки. Много-много късмет желаем и на Зори. Валя сега с дъще моя.

0: Това беше Азиси, обичам те. Продължаваме сега с Меди Надежда. В тези си на Васили Скарас и преслава с горчиви спомени от гаджето на Вероника. Поздрави специално за нея с много-много любов. Да е здрава, щастлива и все така прекрасна за нея песента горчиви спомени. Поздрави и за Радио от Кюстендил. Приятна вечер, да бъдеш жив и здрав и всичко най-добро. Поздравяваме и Мария Горанова. Надявам се, се справих доста добре в последните месеци, че раздялата ни да ти е лека. Това са думите отправени към Мария. Всичко най-хубаво от Нелито. Поздравяваме също и Вероника Александрова. Здраве, късмет и хубава вечер от приятелят и Наско. Да чуем и слушател сега. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да направя един пост.
0: Да.

0: да се поздравя самичък, че имам рожден ден.
1: Как се казвате?
0: Даниел Йорданов Казака.
1: Даниел, честит рожден ден, Дани, всичко най-хубаво ти пожелаваме, здраве и късмет.
0: Благодаря ви много, да сте живи и здрави и вие.
1: Коя песен да ти пуснем за теб и твоя празник?
0: Не ни по ваш избор.
1: Добре, следващите песни нека да са за теб. Пожелавам ти една хубава и приятна вечер и страхотен рожден ден.
0: Лека вечер ви желая на всички.
1: Всичко добро. Ето така може да се поздравите и вие, като ни се обадите на 0878 80 10 80 или да пишете в сайта radioveselina.bg, бутона на прави поздрав. Добър вечер!
2: Добър вечер! Обаждаме се от Първенец.
1: Добър вечер и на Първенец. Как сте там?
2: Добре, компанийка сме скромно, семейна компанийка под навеса.
1: Страхотно. Какво празнувате или просто сте се събрали?
2: Рожден ден, малко такъв скромно.
1: Добре. Как се казва рожденика или рожденичката?
2: Насето.
1: Насето, добре. Какво ще
2: ни пуснете?
1: Какво ви се слуша?
2: Азис Хотел.
1: Азис Мотел. Добре, ще я пуснем, само че след около час.
2: Добре, ние слушаме на Елана.
1: Добре, живи и здрави бъдете и за нас ето специално хубав празник и на цялата компания.
2: Свети!
1: На здраве на цялата страхотна компания, която ни слушате там. Сега обещаната песен на Меди, Надежда, ето я. Ето я.

0: Retromix по Радио Веселина.
1: Retromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде, къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май

0: май – 100 кила. 15 май – Deep Zone Project. 16 май – Торино и Пашата. 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eusportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.

0: Продължаваме сега с Тони Стораро и Галена Шефката. Слушаме след това и Кеба Защо те нема. Поздрави от Еви с думите Обичам те, тате. Честит рожден ден. Много-много целувки за любимия баща. От Ваня отправяме поздрави за компанията в квартал Оборище, за мама Цвети и Чичо Илия от тяхното слънце Ванчето. Обичам ви, мили мои родители, и на здраве. Това е написала Ванчето. И още поздрави за Любомир по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството и всички близки. Звъни и телефона да чуем кой ни търси точно в този момент. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер! Слушам ви.
1: Кова песен?
0: Вие ще кажете. Добре, ще я чуем тази песен след 9. Кого да поздравим?
1: След 9?
0: Да.
1: О, никакво.
0: И сега Тони Стораро и Галена Шефката.
1: Ага, може и с вас. Може да се.
0: Добре, за кого да звучи?
1: За тази чурсекта от Аваново.
0: Добре, от кого?
1: И Владо Прибола.
0: Така, кой ги поздравява?
1: Така, точно така.
0: Живи и здрави! Добре, за всички вас следващите песни на здраве на хубавата ви компания. Поздрави и за Боби. Честит рожден ден, да бъде здрав, весел и много щастлив от семейство Георгиеви. Специални поздрави за него. Честитим рождения ден и на Снежана от Бубето. Здраве и успехи за Снежето. Сега Тони Стораро и Галена и Шефката.

0: Яница следва сега и мома Яница, така че е време да се хванете на едно кръшно българско хорце. Само след малко, след това ще чуем и песен на Уитни Хюстън. Тодор си пожела тази песен, за да поздрави сина си Кирил Георгиев, който вчера е имал имен ден. Ако може да ни уважите с тази песен, разбира се, специално за Кирил Георгиев от Тодор. Жив и здрав да бъде! Поздрави на цялото семейство! Поздравяваме с мома Яница, скъпата колежка Теменушка, да е жива и здрава и да продължава все така да се справя с работата. Георги изпраща поздрави към Теменушка с мома Яница. Георги, да я поканиш сега и на едно хорце. Мимка обичта, ще поздравим от Явор с най-добри пожелания, разбира се, и още поздрави за Весето по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет от колегите и всички близки. Отправяме поздрави и за Васко Младенов, той днес празнува рожден ден. Цялото семейство се весели с него в момента и празнуват неговия хубав рожден ден. Здраве, успехи и късмет пожелаваме от сърце. И още поздрави за Весето с много-много целувки от Танчето. Здравейте, вие сте!
1: Добър си, Денислав, здравей! Приятели, Пепи, боя съм.
0: Слушам
1: те, ако ми позволите, специално да поздравя Светлана Кема Иванова.
0: Но разбира се, как няма да поздравим Светлана? Тя днес е рожденичка, да? Какво ще й пожелаеш?
1: Да, много, много здраве, благословение. Да бъде след така любима жена в Радио Веселина. Поздрави също от Антон, от славките семейства, всички, които я обичат. Превъзходна и мила.
0: Добре, Пепи, поздравяваме. Добре. И от твое име също.
1: Всичките песни, нека бъдат за нея. Благодаря ти. И от Аби и Крис от Кърстендион се присъединяват, моите приятели.
0: Добре. Хубава вечер.
1: Най-хубаво ти желая. Лека работа, приятна вечер.
0: Всичко добро. Поздрави за Елица по случай нейния рожден ден. Здраве, късмет, любов и успехи пожелава Георги най-сърдечно. Поздравяваме и една весела компания, която се е събрала в Пловдив и ни слушат там. На здраве на хубавата компания и весела вечер ви пожелавам на вас. Яница сега и мома Яница.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
7: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
6: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
7: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
6: 30 май, Интерекспо център.
7: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
6: защото твоето място е тук.
7: От 681 насам.
6: Генералната подкрепа на Сънотех.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит Бек.

0: Телефонът за вас 0878-80-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Да чуем сега и кой звъни. Добър вечер, заповядайте.
1: Ало,
0: да.
1: Добър вечер, Радио Веселина, нали?
0: Точно така.
1: И искам да поздравя от Чърнило ми Чорно да се обаждам.
0: Да.
1: Много лошо време, да, без значение, Радио Веселина винаги си на място.
0: Точно така, Митю, да? Кого ще поздравиш?
1: Искам да поздравя Антон Динков, Толче, Кладенец, Стойко от Крица и Мати Мати от село Сърнил с песента Тумба Лайка.

0: Не знам дали разполагаме с тази песен, но ще потърся. Ако не с нещо друго, ще ги поздравим така с следващите песни.
1: Не, нещо, ако няма тумба лайка на Лили Иванова, искам те.
0: Лили Иванова, искам те. Добре, ако една от двете песни.
1: Ако няма тумба лайка, да.

0: Да му пожелая много здраве, късмет и безброй хубави моменти. Нека винаги бъде усмихнат и заобиколен от истински хора. Поздрави и много любима музика от мен. Това е написал Иво. Ще слушаме и една гръцка песен. Специален поздрав за семейство Иванови с пожелание за здраве, късмет и много творчески успехи. А на екипът на радиото лека и приятна вечер и всичко хубаво. Това са написали Нели и Емо. Благодарим ви от сърце за поздравите. Нека и за вас да звучи гръцката песен. Марияна Георгиева изпраща поздрави към Княжево, втора смяна, пакетаж, хамали за най-добрите момичета. Да им е лека смяната, приятна вечер и добро настроение в компанията на радио Веселина. Мария пише лека нощ. Коки, обичам те много и за Коки следващите песни. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Ако обаждам се, баба Рилка се обажда, искам, ако е възможно, и имате този запис, на Стефан Филипов, на първомайската група, проводил Мирчо Сватове.
0: Мисля, че нямаме точно тази песен.
1: Добре, тогава на Конофенския оркестър. Искам мама да ида.
0: Добре, една от двете песни ще чуем. Хубава вечер ви желая, Рилка.
1: Благодаря и на вас подобно.
0: Всичко Ай. Добро. До тук с музикалните желания. Всички песни до 22 часа вече са избрани, така че от тук нататък само поздрави на ефирният ни телефон и на сайта radioveselina.bg.

Тази песен поздравяваме специално и Анчо, жабата от Лесичери. Здраве, късмет и приятна вечер от Николай специално за него.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Ето ни в последния час на Честито за тази вечер. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. До края на този час песните са избрани. Ще слушаме Ситен дъжд Валина, Живка Папанчева, Галини Мирела с песента Капан, Тони Сораро и Джамайката пожелахте с най-добрата фирма и още Мотел на Азис и за ночи за дан на Бая, Емилия спрощавам ти, Коношенският оркестър с Искам да ида мамо, ще слушаме и Магапас с Агапона, Кели и Келекидо, Кали с 7, The Best

0: На Тина Търнер, Лили Иванова, искам те, и на финала Коста Марков, Диаманти и Рубини, и Саша Матич и Желко Йоксимович, нища било. Това са песните до края на предаването. За моя брат Кико, скоро се виждаме, обичам те, това пише Кмета и е избрал песента Капан, ще я чуем след малко, а Ситен дъжд вали ще звучи за Николай Фадрумиста от Лисичери. Поздрави и за македонците, весела вечер им пожелава Станислав. Надя пише за цялата компания и за Даниела, живи и здрави да бъдат всички, приятна вечер и късмет, всички песни нека да са и за вас. От Веселин Славев, специални поздрави за Тенчо, шофьора от Хасковския театър, по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много безаварийни километри, това му пожелава Веселин. Да чуем и слушател, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Обаждаме се от село Крушево.
0: Така, кого ще поздравите?
1: Севлиевска община. Да. Искам да поздравя най-добрите магазинерки в село Крушево.
0: Как се казват?
1: Казвате Ангелинка и така. Бонка.
0: Ангелинка и Бонка, добре.
1: Много здрави и успех в мисията, която са поели.
0: Поздравяваме ги, живи и здрави да бъдат.
1: И аз това им пожелавам и специален поздрав към вашето радио, че предлагате хубава музика и хубаво се забавляваме с радио Веселина.
0: Радвам се, че е така. Благодарим ти.
1: И на вас ви благодаря. Пожелавам ви хубава вечер от мир.
0: Приятна вечер и на вас. Слушаме сега Живка Папанчева, Ситен дъжд вали.

0: Време е за Зиси и песента Мотел. След това Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма. Така продължава честито и още поздрави отправяме специално за фадрумиста и пазача на лесичери от Иво Бобъра. Да са живи и здрави, това им пожелава Иво. Йоана пише: честит рожден ден, Калояне, да си жив и здрав и само Левски. И за рожденика Калоян следващите песни. Поздрави специално от Веси за любимото момче. Само ти си в мислите ми, липсваш ми любов. За Кико много-много целувки. От Дафи: за моята сестра Рая, за моите родители Валери и Даниела и кръстницата, които пътуват за Шотландия. Пожелавам на кръстниците лек полет и да стигнат живи и здрави. Това е посланието и пожеланието към тях. Радостина поздравява Благо и му пожелава лека нощ. Поздрави за него с много-много обич. За Иван Панайотов, по-познат като царя на купона. Жив и здрав да си, Иване, от Тотата. Специални поздрави за теб с най-добрата фирма. Тази песен ще звучи за всички, които са се събрали и се веселят на центъра в АО Ваново. Ваня Стамова ви поздравява. На здраве на цялата хубава компания там. Поздравяваме също и Иво и неговата весела компания. На здраве и приятна вечер. Поздрави и за любимата, за моята усмивка Маца. Обичам те много, маниче. Много целувки от Петров за неговата любима. Слушател, да чуем сега и продължаваме след това с музика. Здравейте, вие сте. Добър вечер.
1: Ало.
0: Да.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Абе, обаждаме се от Силистра, исках да поздравим един рожденник.
0: Как се казва?
1: Любчо.
0: Любчо.
1: Любомир. Любчо стана 29 години от цялата компания. Майка му, баща му, дядо му, кръстника, приятелката, кученцето.
0: И така.
1: Да му пожелаем и всичко най-добро. С песента искаме да го поздравим на Санела Станич. Служа любави.
0: Няма да ни остане време за тази песен, но пък с всички песни до края на предаването поздравяваме Любчо и цялата негова весела компания.
1: Благодарим.
0: Живи и здрави, бъдете весел празник.

Бая, ще слушаме сега с песента и за ночи и за дан. В честито ще чуем и прощавам ти на Емилия. Пожелана песен от Ани за най-прекрасния мъж на земята. Това е Иво. Много-много целувки от Ани и пожелания за всичко най-хубаво. Здраве и приятна вечер. Иванка ни пише: честит рожден ден на зет ми Рангел. От баба да бъде здрав, щастлив и да му е весел празника. Тотата поздравява Иван Панайотов, да бъде жив и здрав, всичко най-хубаво и много-много успехи. И за Пофана, специално от Ачо Пазача, приятна вечер желаем и на него и всичко най-хубаво. 0878-80-1080, телефонът за вас и сайта radioveselina.bg, бутона на първи поздрав. Така имате възможност да се поздравите в честито. Слушаме сега и за ночи, и за дан.

Коношенският оркестър сега и Искам да ида, мамо. Ще чуем и гръцка песен на Кели Келекидо, Магапас Сагапо и специални поздрави за Галин. Ще отправим с гръцката песен. Той иска да чуе точно гръцко изпълнение. Само след малко, специално за него. Нели пише, Мацо, звънни ми, че иначе си говоря с мъжа ти. Отправяме и това послание в честито по радио Веселина. Още поздрави от Шурея за Рангел специално, да бъде жив и здрав. Много късмет и щастие пожелаваме на него. 0878 80 10 80. Телефонът за връзка с нас. Имате възможност да се поздравите и на

0: сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав, оставаме заедно още почти половин час. Към края сме вече на честито, имате все още възможност да се поздравите. Музиката е избрана отдавна, но пък поздрави може да правите на ефирният ни телефон или на сайта. Звъни и телефона сега. Добър вечер!
1: Здравейте, моля, поръчам една песен.
0: Песен не, но поздрав може, защото песните са избрани вече.
1: Да, окей. Санто Цигаро за Радо Шишарката.
0: Добре.
1: Да.
0: Къде ни слушате?
1: По радиото.
0: По радиото, добре. Хубава вечер, да. Ви желаем и добро настроение.
1: Мерси много.
0: Всичко добро. Слушаме сега. Искам да ида, мамо, и Конушенският оркестър.

Направи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

0: Така, сега Кали с песента 7 от приятеля. Поздрави за Наси, както и за моя кръг от приятели. Да са живи и здрави, те си знаят от кого са поздравите, най-вероятно. Даниела поздравява Николай, Никола Стойнов и Рени, те са от Дебелец. Живи, здрави и щастливи бъдете. За най-красивата Марийка, поздрави специално от Никол. Ще слушаме и Тина Търнър, The Best, от Стоил, Гаджията, избрана песен. Той пише да е жив и здрав, рожденика. Слушател, сега да чуем. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Радио Веселин.
0: Да.
1: Извинявайте, може ли с позава на Лилива Нова, която пусти, защото знаем, че поздравите вече са свършени до 10. Може ли да поздравим един човек?
0: Може, как се казва той?
1: Ами, Явор Янков от село Желязно, Пловдивска област, а пък анонимна е приятелката.
0: Добре.
1: Може ли да бъде жив и здрав? И вие също.
0: Пожелаваме му го от сърце. Благодаря ви. Приятна вечер и на вас желая.
1: Благодаря ви и на вас.
0: Всичко добро. Да. Кали сега и 7. Радио

Ето ни и на финала на Честито за тази вечер. Остава да чуем Искам те в изпълнение на Лили Иванова, Коста Марков с Диаманти и Рубини и Саша Матич и Желко Йоксимович, Нищавило. Поздрави от Мартин за Тедо Кокоса, за Бат Христо, Георги, Жицата, Човката и цялата компания. На здраве и хубава вечер за вас. Песента Диаманти и Рубини след малко. Котето пише: Мишле, обичам те и лека работа, целувки за лека вечер. За Мишлето специално. Много, много целувки от Котето. Последни поздрави и за Митко от Радостина. С пожелание за здраве, късмет и много любов. Поздравяваме също и Стоянка. Тя празнува днес рожден ден. Брат и Захари се обади, за да я поздрави и да й пожелае да е все така добра. Много щастие, късмет и много любов. Румен поздравява Сашо, Деси и Илия. На здраве и весела вечер пожелаваме и на вас. Специални поздрави и за Христо по случай рождения ден от всички негови колеги, с които той празнува тази вечер, и цялото му семейство, разбира се. Здраве, щастие и късмет пожелаваме и на него. Така завършва Честито. Вие останете с любимото радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Точно в 23 часа е началният час на Ретро Микса. Не го пропускайте и се забавлявайте с ретро хитовете. Аз съм Денислав, за мен беше удоволствие да бъдем и тази вечер заедно в Честито, да слушаме любимите ви песни и да поздравяваме хората, които обичате. Остава да ви пожелая приятна вечер и спокойна нощ. До чуване!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.